0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Si traballas, si radio, somos como a ti. Son as tres, as dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das Lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas. O adianto das eleccións xerais deixa no aire o novo Estatuto Marco do Personal Sanitario, un dos proxectos do Ministerio de Sanidade que contaba co rexeitamento frontal dos facultativos. O texto entrou no Congreso en setembro, pero a disolución das Cortes vai impedir que poida ser aprobado. Esta situación levou as organizacións médicas a aprazar a folga indefinida que estaba prevista para o 28 de outubro. O Comité de Folga, integrado por varias organizacións sindicais, estatais e autonómicas, asegura que o adiantamento non supón renunciar ás movilizacións. A convocatoria mantense vixente e poderá reactivarse se o próximo goberno non atende ás reivindicacións do colectivo. A Unión Médica e Facultativa prevé, ademais, actos e protestas para manter estas demandas no debate público. Os médicos reclaman un estatuto propio e un marco específico de negociación que teña en conta as características da súa profesión. En Galicia, as movilizacións desenvolvidas durante este ano provocaron a suspensión de máis de 270.000 actos médicos e un aumento das listas de espera. O adiamento da folga tamén pode facilitar a recuperación da actividade autoconcertada na sanidade galega, coñecida como peonadas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Mari Carmen Abascal, unha das principais figuras da loita contra os desfiuzamentos en España, faleceu este mércores aos 87 anos no Hospital Gregorio Marañón de Madrid, segundo confirmou o Sindicato de Inquilinas. Permanecía ingresada dende que foi desafiuzada o 23 de setembro da vivenda do barrio de Retiro na que residía durante 7 décadas. Abascal tiña unha pensión de 1.400 euros e pagaba regularmente o alugueiro de renta antiga e as faturas por uns 500 euros o mes. No ano 20, os propietarios comunicáronlle que debía abandonar o piso despois de que o contrato fose subrogado en dúas ocasións, primeiro a súa nai e posteriormente a ela. Dende entón intentaron desaloxala en 4 ocasións. Non aceptaron as propostas para que puidese continuar na vivenda pagando 1.600 euros mensuais nin a opción de comprar o apartamento. A súa familia e a súa abogada e o sindicato de inquilinas lembran que se acadara finalmente un acordo que lle permitiría regresar a súa casa, pero consideran que este acordo chegou demasiado tarde. Nun comunicado, os asinantes destacan as movilizacións posteriores aos desfiuzamento e despídense lembrando unha das peticións que Abascal repetía: loitade, seguide loitando polo que é voso. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta do avance do tráfico de drogas e do risco de que España poida converterse nun narcoestado se non se adoptan medidas para frear esta evolución. O seu xerente, Fernando Alonso, coincide coa fiscal especial antidroga, Rosana Morán, quen advertiu nunha entrevista nunha cadena de radio de España: aínda que o país non se atopa nesta situación, si corre ese risco. Morán describiu o narcotráfico como cada vez máis violento, organizado, internacional e sofisticado. Sinalou que hai máis droga debido ao incremento da demanda e do consumo. Tamén advertiu do uso de armas de guerra e de narcolanchas contra as forzas de seguridade. A fiscal considera que as leis cambiaron pouco mentras os métodos das organizacións melloraron considerablemente. Tamén reclamou máis medios e cambios no funcionamento da xustiza. Como exemplo, citou o caso do narcotraficante cambadés José Ramón Prado Bugallo, detido no ano 17, cuxa sentencia de primeira instancia chegou 9 anos despois. Pola súa banda, Fernando Alonso reclama que os partidos políticos impulsen no Congreso as medidas propostas pola Fundación, que incluen máis medios e axilización da xustiza. A entidade anunciou que vai entregar estas propostas ás formacións durante a próxima campaña electoral. Morán alertou, ademais, de posibles filtracións de información en investigacións xudiciais e asegurou que, nalgúns casos, os narcotraficantes coñecen información que non deberían coñecer.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga o roubo de 1.500 litros de combustible de 4 máquinas pesadas que traballan nas obras da futura G42 na zona de Pexegueiro, en Tui. O combustible foi sustraído en 2 incursións nocturnas durante a pasada semana cun valor aproximado de 3.000 euros a prezo de surtidor. Os autores accederon a maquinaria sen romper cristais nin forzar peches e conseguiron extraer o combustible sen causar danos nas 4 máquinas. A investigación trata agora de determinar como accederon ao lugar, que procedimento empregaron e que vehículos utilizaron para transportar unha cantidade equivalente a máis dunha tonelada. O roubo produciuse no tramo en construción entre o enlace de Areas e a PO350, nunha zona próxima a 55 e a fronteira portuguesa, cun importante movimento de tráfico. As obras corresponden á prolongación da futura G42 cara a Guarda. O tramo en execución ten algo máis de 3 km, foi adxudicado por 16,3 millóns de euros e conta cun prazo de execución de 24 meses. O caso prodúcese poucas semanas despois do outro roubo de combustible que afectou a 2 camións dunha empresa de Mos, dos que foron sustraídos máis de 400 litros. A investigación deste novo episodio continúa aberta. Un xulgado de Carballo deu por completado o informe de atestados aberto en maio do ano pasado, despois dunha operación contra o tráfico de estupefacentes no barrio de Osisto, na avenida de Fisterra de Carballo, en un piso de Laracha. A operación saldouse inicialmente con 7 persoas detidas, 5 dos investigados pertencen a unha mesma familia coñecida como Clan do Sotero, e están sospeitosos de tráfico de drogas, pertenza a grupo criminal e blanqueo de capitais. Na causa tamén figuran dous Garda Civis como investigados. Segundo un auto do 14 de maio deste ano, estarían vinculados como colaboradores ou favorecentes da actividade ilícita investigada. A análise da información obtida de 17 terminais requisados permitiu abrir outras 8 pezas separadas nas que figuran 6 investigados máis. Entre eles hai un empregado dunha sucursal bancaria da Coruña, un abogado e un perito técnico. En total son provisionalmente 13 as persoas investigadas. Agora, a partir dun informe de 1113 páxinas da Policía Judicial de Carballo, o xulgado abriu tamén dilixencias para investigar unha posible venda de armas a terceiras persoas. Os investigadores basean esta hipótese en conversas telefónicas e mensaxes de WhatsApp intervidos a varios sospeitosos. Nelas faríase referencia á transacción de armas e munición, incluída a venta dunha pistola por 1.200 euros. A arma foi posteriormente localizada nunha propiedade vinculada a un home que mantivera conversación cunha das investigadas. O xulgado trata agora de determinar se as persoas investigadas polo tráfico de drogas tamén participaron na compraventa ilegal de armas de fogo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí, Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Más Madrid propuxo este mércores que Ada Colau lidere o Frente Amplio nas eleccións xerais do 29 de novembro. A formación de Mónica García aposta por unha candidatura coral na que a ex alcaldesa de Barcelona sexa candidata á presidencia do goberno e encabece a lista por Barcelona. A proposta, con todo, xerou malestar no resto de formacións que reclaman que as negociacións se desenvolvan no ámbito interno. Esquerda Unida pediu expresamente un acordo con Partido Comuns. Partido de Colau evita dar por pechado o pacto e asegura que continúa negociando para alcanzar un acordo global. A formación catalá admite avances nas últimas horas, pero advirte tamén de que non haberá acordo definitivo ata pechar o conxunto das candidaturas. Colau xa expresara a súa disposición a regresar á política institucional se se conformaba unha fronte ampla da esquerda. Entre as súas condicións figuraba a incorporación de Podemos, que ten como as aspirante a presidencia a Irene Montero e propón unhas primarias abertas para elexir as listas. En Madrid, Más Madrid confirma a Mónica García para encabezar a candidatura, acompañada por Emilio Delgado, Tes Side e Eduardo Rubiño. A formación mantén así a súa reivindicación de liderar e configurar a lista pola circunscrinción madrileña. O Nautilus, un buque tipo offshore da empresa viguesa ACSM, sufriu unha importante vía de auga cando se atopaba no porto de Hansenmen, ao norte dos Países Baixos, moi preto da fronteira con Alemania. A entrada de auga chegou a poñer o buque en risco de afundimento. A avería detectouse o luns pola tarde, arredor das 6:30, na zona da sala de máquinas. A tripulación foi evacuada e os equipos de emerxencia tiveron que intervir para frear a entrada de auga e evitar que o barco de case 74 metros de eslora chegase a tocar fondo. Según as primeiras informacións, o burato podería terse producido durante a navegación e foi detectado cando Nautilus chegaba ao porto. Mobilizáronse mergulladores para investigar a causa da vía de auga e proceder ao seu selado. Arredor das 11 da noite, os equipos de emerxencia deron por controlada a situación e a xestión da crisis pasou á autoridade portuaria da zona. O Nautilus foi o primeiro dos tres buques incorporados por ACSM, ao que posteriormente se sumaron o Ártabro e o Génesis.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: A Garda Civil investiga a un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas. A Garda Civil desarticulou a un grupo criminal presuntamente responsable dunha estafa de 30.000 euros a unha veciña da provincia de Ourense que foi enganada a través do Facebook por unha persona que se facía pasar por médico militar nunha zona de conflicto. A investigación desenvolvida polo equipo da Garda Civil de Ourense no marco da operación Xin Eromán comezou despois da denuncia da víctima. Durante meses, o suposto médico mantivo con ela unha relación sentimental a distancia ata gañar a súa confianza e comenzar a pedirlle cartos con diferentes pretextos. A muller realizou transferencias bancarias e enviou-lle tarxetas de plataformas de videoxogos e tamén paquetes postais ata alcanzar os 30.000 euros. As pescudas permitiron descubrir un entramado internacional dedicado tamén ao branqueo de capitais, a falsificación documental e a usurpación de identidade. O diñeiro era transferido entre numerosas contas de España, Italia, Lituania e Eslovaquia. Parte dos fondos convertíanse en criptomonedas para dificultar o seu seguimento. Segundo a Garda Civil, o grupo tería obtido 225.000 euros en 6 meses. Dous dos investigados, un home de 28 anos e unha muller de 74, foron detidos en Bilbao, mentras que se solicitou un orde europea de investigación para un home de 35 anos residente en Italia.
0: Radio de Galicia. Noticias.

Radio, a información que necesitas.

0: Cada mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados.
3: Mari Carmen Abascal, unha das principais figuras da loita contra os desfiuzamentos en España, faleceu este mércores aos 87 anos no Hospital Gregorio Marañón de Madrid, segundo confirmou o Sindicato de Inquilinas. Permanecía ingresada dende que foi desafiuzada o 23 de setembro da vivenda do barrio de Retiro na que residía durante 7 décadas. Abascal tiña unha pensión de 1.400 euros e pagaba regularmente o alugueiro de renta antiga e as faturas por uns 500 euros o mes. No ano 20, os propietarios comunicaronlle que debía abandonar o piso despois de que o contrato fose subrogado en dúas ocasións, primeiro a súa nai e posteriormente a ela. Dende entón intentaron desaloxala en 4 ocasións. Non aceptaron as propostas para que puidese continuar na vivenda pagando 1.600 euros mensuais nin opción de comprar o apartamento. A súa familia e a súa abogada e o sindicato de inquilinas lembran que se acadara finalmente un acordo que lle permitiría regresar a súa casa, pero consideran que este acordo chegou demasiado tarde. Nun comunicado, os asinantes destacan as movilizacións posteriores aos desfiuzamento e despídense lembrando unha das peticións que Abascal repetía: loitade, seguide loitando polo que é voso.
2: Unha persoa foi evacuada por inhalación de fume despois dun incendio registrado nunha vivenda da rúa Teixugueiras, en Vigo, minutos antes das 11 da noite deste martes. Foi unha das persoas que se atopaba no interior do domicilio quen alertou o 112 Galicia ao comprobar que a cociña estaba chea de fume. Nos minutos posteriores tamén se recibiron chamadas de outros alertadores que informaban do incendio. Ao lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Vigo e da Policía Nacional. Finalmente, os servicios sanitarios trasladaron unha persoa por inhalación de fume. As lapas afectaron a cociña da vivenda.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados. Conxemar expulsou de forma inmediata e definitiva da feira viguesa a empresa italiana La Selvaggia por utilizar imaxes de mulleres espidas para promocionar os seus produtos, entre eles a ameixa. A empresa, con sede na localidade de Sant'Arcangelo di Romagna, presentou na feira folletos e catálogos con fotografías de modelos espidas ou semiespidas relacionadas con motivos mariñeiros. Nun deles aparecía o lema "Non todas as ameixas son iguais". En outro, unha modelo sen roupa sobre o produto. A organización de Conxemar condenou rotundamente o uso da imaxe da muller como reclamo comercial sexista e vexatorio e considerou que esta publicidade é incompatible cos principios de igualdade, dignidade e respeto que defende a entidade. La Selvaggia estaba situada no espazo expositivo do Ministerio Italiano de Agricultura, Soberanía Alimentaria e Bosques. Conxemar informou o Ministerio, que asegurou descoñecer a acción, desvinculouse dela e manifestou o seu rexeitamento. A polémica xurdiu durante a segunda xornada da feira, que tivo lugar este mércores, e provocou reaccións nas redes sociais. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, tamén criticou os folletos e asegurou que converter as mulleres en reclamos de venta non ten cabida nunha sociedade feminista. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta do avance do tráfico de drogas e do risco de que España poida converterse nun narcoestado se non se adoptan medidas para frear esta evolución. O seu xerente, Fernando Alonso, coincide coa fiscal especial antidroga, Rosana Morán, quen advertiu nunha entrevista nunha cadena de radio de España: aínda que o país non se atopa nesta situación, si corre ese risco. Morán describiu o narcotráfico como cada vez máis violento, organizado, internacional e sofisticado. Sinalou que hai máis droga debido ao incremento da demanda e do consumo. Tamén advertiu do uso de armas de guerra e de narcolanchas contra as forzas de seguridade. A fiscal considera que as leis cambiaron pouco mentras os métodos das organizacións melloraron considerablemente. Tamén reclamou máis medios e cambios no funcionamento da xustiza. Como exemplo, citou o caso do narcotraficante cambadés José Ramón Prado Bugallo, detido no ano 17, cuxa sentencia de primeira instancia chegou 9 anos despois. Pola súa banda, Fernando Alonso reclama que os partidos políticos impulsen no Congreso as medidas propostas pola Fundación, que incluen máis medios e axilización da xustiza. A entidade anunciou que vai entregar estas propostas ás formacións durante a próxima campaña electoral. Morán alertou, ademais, de posibles filtracións de información en investigacións xudiciais e asegurou que, nalgúns casos, os narcotraficantes coñecen información que non deberían coñecer.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Fórmula propia.
4: Sí Radio.
3: Fórmula propia.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Xosé Manuel Beiras morreu na súa casa de Reboraina, en Brión, aos 90 anos de idade. Político, economista e intelectual, foi unha das figuras fundamentais da historia recente de Galicia e un dos principais referentes do nacionalismo de esquerda. Nado en Santiago de Compostela no ano 36, participou na creación do Partido Socialista Galego no ano 63 e exerceu como secretario xeral na clandestinidade ata o ano 77. Despois dun período afastado da política, reapareceu no ano 1982 como un dos fundadores do Bloque Nacionalista Galego, formación da que foi líder durante tres décadas. Baixo seu liderado, o nacionalismo galego pasou da marxinalidade a convertirse na segunda forza política do Parlamento. Beiras protagonizou, ademais, algúns dos episodios máis lembrados da política galega, tanto polos seus enfrontamentos parlamentarios como polos seus duelos dialécticos con Manuel Fraga. A súa traxectoria estivo marcada tamén polas diferencias internas do nacionalismo, especialmente entre a súa visión do socialismo marxista democrático e a corrente representada pola UPG. Estas tensións acabarían contribuindo décadas despois á ruptura do BNG. Tras abandonar o Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado á actividade cultural e as deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoberno e do nacionalismo galego. Os principais sindicatos convocantes acordaron celebrar o 11 de novembro unha folga xeral para reclamar medidas ante a crise de acceso á vivenda en España. A convocatoria conta tamén co respaldo da CIGA Galega e dos sindicatos vascos ELA e LAP. A Confederación de Sindicatos de Inquilinas levará esta proposta á reunión co resto das organizacións convocantes. Pola súa banda, o secretario xeral da UGT, Pepe Álvarez, confirmou que o seu sindicato e Comisión Obreiras apoian a xornada e que se concretarán os últimos detalles co resto das organizacións. Será a primeira folga xeral apoiada polos grandes sindicatos estatais dende novembro do ano 2012. Ademais, terá lugar apenas dúas semanas e media antes das eleccións xerais e un día antes do inicio da campaña electoral. As organizacións empresariais COE, ECPYME, así como varios sindicatos corporativos cuestionan a convocatoria ao considerar que as reivindicacións non son esencialmente laborais. O Partido Popular e Vox tamén criticaron a mobilización. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que o Executivo vai respetar o dereito á folga ante unha cuestión ou do acceso á vivenda que afecta a moitos traballadores e as súas familias. Un home vai sentar no banco dos acusados en Vigo por un presunto delito de acoso denunciado por unha empregada dun supermercado de Nigrán. A Fiscalía solicita para él un ano de prisión polos feitos que, segundo o escrito de acusación, producíronse de forma reiterada dende novembro de 2024. O Ministerio Público sostén que o acusado merodeaba habitualmente pola contorna do supermercado e do coche da traballadora, onde permanecía agochado e a observaba cando saía do traballo, no turno de tarde, preto das 10 da noite. Segundo a Fiscalía, esta situación provocou na muller un estado de medo e intranquilidade que afectou ao seu benestar emocional. Chegou a pedir ás compañeiras que acompañasen ata o coche ao rematar a xornada por temor a atoparse co presunto acusador. O caso foi instruído pola sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Vigo. Este mércores celebrouse unha audiencia preliminar na que o procesado non recoñeceu os feitos e non houbo acordo entre as partes. O xuicio quedou sinalado para o mes de decembro. O acusado carece de antecedentes penais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, sí, Radio, somos como a ti.

0: se amas, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Mediodía en Galicia. A las 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Xosé Manuel Beiras morreu na súa casa de Reboraina, en Brión, aos 90 anos de edade. Político, economista e intelectual, foi unha das figuras fundamentais da historia recente de Galicia e un dos principais referentes do nacionalismo de esquerda. Nado en Santiago de Compostela no ano 36, participou na creación do Partido Socialista Galego no ano 63 e exerceu como secretario xeral na clandestinidade ata o ano 77. Despois dun período afastado da política, reapareceu no ano 1982 como un dos fundadores do Bloque Nacionalista Galego, formación da que foi líder durante tres décadas. Baixo seu liderado, o nacionalismo galego pasou da marxinalidade a convertirse na segunda forza política do Parlamento. Beiras protagonizou, ademais, algúns dos episodios máis lembrados da política galega, tanto polos seus enfrontamentos parlamentarios como polos seus duelos dialécticos con Manuel Fraga. A súa traxectoria estivo marcada tamén polas diferencias internas do nacionalismo, especialmente entre a súa visión do socialismo marxista democrático e a corrente representada pola UPG. Estas tensións acabarían contribuindo décadas despois á ruptura do BNG. Tras abandonar o Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado á actividade cultural e as deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoberno e do nacionalismo galego. A Garda Civil investiga o roubo de 1.500 litros de combustible de 4 máquinas pesadas que traballan nas obras da futura G42 na zona de Pexegueiro, en Tui. O combustible foi sustraído en dúas incursións nocturnas durante a pasada semana cun valor aproximado de 3.000 euros a prezo de surtidor. Os autores accederon a maquinaria sen romper cristais nin forzar peches e conseguiron extraer o combustible sen causar danos nas 4 máquinas. A investigación trata agora de determinar como accederon ao lugar, que procedimento empregaron e que vehículos utilizaron para transportar unha cantidade equivalente a máis dunha tonelada. O roubo produciuse no tramo en construción entre o enlace de Areas e a PO350, nunha zona próxima a 55 e a fronteira portuguesa, con importante movimento de tráfico. As obras corresponden á prolongación da futura G42 cara a Guarda. O tramo en execución ten algo máis de 3 km, foi adxudicado por 16,3 millóns de euros e conta con prazo de execución de 24 meses. O caso prodúcese poucas semanas despois do outro roubo de combustible que afectou a 2 camións dunha empresa de Mos, dos que foron sustraídos máis de 400 litros. A investigación deste novo episodio continúa aberta. O adianto das eleccións xerais deixa no aire o novo Estatuto Marco do Personal Sanitario, un dos proxectos do Ministerio de Sanidade que contaba co rexeitamento frontal dos facultativos. O texto entrou no Congreso en setembro, pero a disolución das Cortes vai impedir que poida ser aprobado. Esta situación levou as organizacións médicas a aprazar a folga indefinida que estaba prevista para o 28 de outubro. O Comité de Folga, integrado por varias organizacións sindicais, estatais e autonómicas, asegura que o adiantamento non supón renunciar ás movilizacións. A convocatoria mantense vixente e poderá reactivarse se o próximo goberno non atende ás reivindicacións do colectivo. A Unión Médica e Facultativa prevé, ademais, actos e protestas para manter estas demandas no debate público. Os médicos reclaman un estatuto propio e un marco específico de negociación que teña en conta as características da súa profesión. En Galicia, as movilizacións desenvolvidas durante este ano provocaron a suspensión de máis de 270.000 actos médicos e un aumento das listas de espera. O adiamento da folga tamén pode facilitar a recuperación da actividade autoconcertada na sanidade galega, coñecida como peonadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Estudas, sí radio, somos como a ti.
3: Que Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio. Tú no podías quedarte, yo empecé a hacerte un huequito. Y aunque viviera tres vidas, siempre me faltaría tiempo para volver a buscarte, para seguirte queriendo.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Xosé Manuel Beiras morreu na súa casa de Reboraina, en Brión, aos 90 anos de idade. Político, economista e intelectual, foi unha das figuras fundamentais da historia recente de Galicia e un dos principais referentes do nacionalismo de esquerda. Nado en Santiago de Compostela no ano 36, participou na creación do Partido Socialista Galego no ano 63 e exerceu como secretario xeral na clandestinidade ata o ano 77. Despois dun período afastado da política, reapareceu no ano 1982 como un dos fundadores do Bloque Nacionalista Galego, formación da que foi líder durante tres décadas. Baixo seu liderado, o nacionalismo galego pasou da marxinalidade a convertirse na segunda forza política do Parlamento. Beiras protagonizou, ademais, algúns dos episodios máis lembrados da política galega, tanto polos seus enfrontamentos parlamentarios como polos seus duelos dialécticos con Manuel Fraga. A súa traxectoria estivo marcada tamén polas diferencias internas do nacionalismo, especialmente entre a súa visión do socialismo marxista democrático e a corrente representada pola UPG. Estas tensións acabarían contribuindo décadas despois á ruptura do BNG. Tras abandonar o Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado á actividade cultural e as deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoberno e do nacionalismo galego. Más Madrid propuxo este mércores que Ada Colau lidere o Frente Amplio nas eleccións xerais do 29 de novembro. A formación de Mónica García aposta por unha candidatura coral na que a exalcaldesa de Barcelona sexa candidata á presidencia do goberno e encabece a lista por Barcelona. A proposta, con todo, xerou malestar no resto de formacións que reclaman que as negociacións se desenvolvan no ámbito interno. Esquerda Unida pediu expresamente un acordo compartido. Comuns, o Partido de Colau evita dar por pechado o pacto e asegura que continúa negociando para alcanzar un acordo global. A formación catalá admite avances nas últimas horas, pero advirte tamén de que non haberá acordo definitivo ata pechar o conxunto das candidaturas. Colau xa expresara a súa disposición a regresar á política institucional se se conformaba unha fronte ampla da esquerda. Entre as súas condicións figuraba a incorporación de Podemos, que ten como as aspirante á presidencia a Irene Montero e propón unhas primarias abertas para elexir as listas. En Madrid, Más Madrid confirma a Mónica García para encabezar a candidatura, acompañada por Emilio Delgado, Tes Side e Eduardo Rubiño. A formación mantén así a súa reivindicación de liderar e configurar a lista pola circunscrición madrileña. Un xulgado de Carballo deu por completado o informe de atestados aberto en maio do ano pasado, despois dunha operación contra o tráfico de estupefacentes no barrio de Osisto, na avenida de Fisterra de Carballo, en un piso de Laracha. A operación saldouse inicialmente con 7 persoas detidas, 5 dos investigados pertencen a unha mesma familia coñecida como Clan do Sotero, e están sospeitosos de tráfico de drogas, pertenza a grupo criminal e blanqueo de capitais. Na causa tamén figuran dous guarda civís como investigados. Segundo un auto do 14 de maio deste ano, estarían vinculados como colaboradores ou favorecentes da actividade ilícita investigada. A análise da información obtida de 17 terminais requisados permitiu abrir outras 8 pezas separadas nas que figuran 6 investigados máis. Entre eles hai un empregado dunha sucursal bancaria da Coruña, un abogado e un perito técnico. En total son provisionalmente 13 as persoas investigadas. Agora, a partir dun informe de 1113 páxinas da Policía Judicial de Carballo, o xulgado abriu tamén dilixencias para investigar unha posible venda de armas a terceiras persoas. Os investigadores basean esta hipótese en conversas telefónicas e mensaxes de WhatsApp intervidos a varios sospeitosos. Nelas faríase referencia á transacción de armas e munición, incluída a venta dunha pistola por 1.200 euros. A arma foi posteriormente localizada nunha propiedade vinculada a un home que mantivera conversación declaracións cunha das investigadas. O xulgado trata agora de determinar se as persoas investigadas polo tráfico de drogas tamén participaron na compraventa ilegal de armas de fogo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio.
3: Fórmula propia.
0: Si Radio.
3: Fórmula propia.

0: Sevicas, sí radio, somos como a ti. Dúas da tarde, a unha en Portugal.
1: Sí radio de Galicia. Noticias.
2: Xosé Manuel Beiras morreu na súa casa de Reboraina, en Brión, aos 90 anos de edade.

0: político, economista e intelectual, foi unha das figuras fundamentais da historia recente de Galicia e un dos principais referentes do nacionalismo de esquerda. Nado en Santiago de Compostela no ano 36, participou na creación do Partido Socialista Galego no ano 63 e exerceu como secretario xeral na clandestinidade ata o ano 77. Despois dun período afastado da política, reapareceu no ano 1982 como un dos fundadores do Bloque Nacionalista Galego, formación da que foi líder durante 3 décadas. Baixo seu liderado, o nacionalismo galego pasou da marxinalidade a convertirse na segunda forza política do Parlamento. Beiras protagonizou, ademais, algúns dos episodios máis lembrados da política galega, tanto polos seus enfrontamentos parlamentarios como polos seus duelos dialécticos con Manuel Fraga. A súa traxectoria estivo marcada tamén polas diferencias internas do nacionalismo, especialmente entre a súa visión do socialismo marxista democrático e a corrente representada pola UPG. Estas tensións acabarían contribuindo décadas despois á ruptura do BNG. Tras abandonar o Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado á actividade cultural e as deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoberno e do nacionalismo galego. Conxe Mar expulsou de forma inmediata e definitiva da feira viguesa a empresa italiana La Selvaggia por utilizar imaxes de mulleres espidas para promocionar os seus produtos, entre eles a Meixa. A empresa, con sede na localidade de Sant'Arcangelo di Romagna, presentou unha feira, folletos e catálogos con fotografías de modelos espidas ou semiespidas relacionadas con motivos mariñeiros. Nun deles aparecía o lema "Non todas as ameixas son iguais". En outro, unha modelo sen roupa sobre o produto. A organización de Conxe Mar condenou rotundamente o uso da imaxe da muller como reclamo comercial sexista e vexatorio e considerou que esta publicidade é incompatible cos principios de igualdade, dignidade e respeto que defende a entidade. La Selvaggia estaba situada no espazo expositivo do Ministerio Italiano de Agricultura, Soberanía Alimentaria e Bosques. Conxe Mar informou o Ministerio, que asegurou descoñecer a acción, desvinculouse dela e manifestou o seu rexeitamento. A polémica xurdiu durante a segunda xornada da feira, que tivo lugar este mércores, e provocou reaccións nas redes sociais. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, tamén criticou os folletos e asegurou que converter as mulleres en reclamos de venta non ten cabida nunha sociedade feminista. A Garda Civil investiga un veciño de Pontareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

A Garda Civil investiga a un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas. Os principais sindicatos convocantes acordaron celebrar o 11 de novembro unha folga xeral para reclamar medidas ante a crise de acceso á vivenda en España. A convocatoria conta tamén co respaldo da CIGA Galega e dos sindicatos vascos ELA e LAP. A Confederación de Sindicatos de Inquilinas levará esta proposta á reunión co resto das organizacións convocantes. Pola súa banda, o secretario xeral da UGT, Pepe Álvarez, confirmou que o seu sindicato e Comisións Obreiras apoian a xornada e que se concretarán os últimos detalles co resto das organizacións. Será a primeira folga xeral apoiada polos grandes sindicatos estatais dende novembro do ano 2012. Ademais, terá lugar apenas 2 semanas e media antes das eleccións xerais e un día antes do inicio da campaña electoral. As organizacións empresariais COE, ECPYME, así como varios sindicatos corporativos cuestionan a convocatoria ao considerar que as reivindicacións non son esencialmente laborais. O Partido Popular e Vox tamén criticaron a mobilización. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que o Executivo vai respetar o dereito á folga ante unha cuestión ou do acceso á vivenda que afecta a moitos traballadores e as súas familias. Mari Carmen Abascal, unha das principais figuras da loita contra os desfiuzamentos en España, faleceu este mércores aos 87 anos no Hospital Gregorio Marañón de Madrid, segundo confirmou o Sindicato de Inquilinas. Permanecía ingresada dende que foi desafiuzada o 23 de setembro da vivenda do barrio de Retiro na que residía durante 7 décadas. Abascal tiña unha pensión de 1.400 euros e pagaba regularmente o alugueiro de renta antiga e as faturas por uns 500 euros o mes. No ano 20, os propietarios comunicaronlle que debía abandonar o piso despois de que o contrato fose subrogado en 2 ocasións, primeiro a súa nai e posteriormente a ela. Dende entón intentaron desaloxala en 4 ocasións. Non aceptaron as propostas para que puidese continuar na vivenda pagando 1.600 euros mensuais nin opción de comprar o apartamento. A súa familia e a súa abogada e o sindicato de inquilinas lembran que se acadara finalmente un acordo que lle permitiría regresar a súa casa, pero consideran que este acordo chegou demasiado tarde. Nun comunicado, os asinantes destacan as movilizacións posteriores aos desfiuzamento e despídense lembrando unha das peticións que Abascal repetía: loitade, seguide loitando polo que é voso. Más Madrid propuxo este mércores que Ada Colau lidere o Frente Amplio nas eleccións xerais do 29 de novembro. A formación de Mónica García aposta por unha candidatura coral na que a ex alcaldesa de Barcelona sexa candidata á presidencia do goberno e encabece a lista por Barcelona. A proposta, con todo, xerou malestar no resto de formacións que reclaman que as negociacións se desenvolvan no ámbito interno. Esquerda Unida pediu expresamente un acordo compartido. Comuns, o Partido
Partido de Colau evita dar por pechado o pacto e asegura que continúa negociando para alcanzar un acordo global. A formación catalá admite avances nas últimas horas, pero advirte tamén de que non haberá acordo definitivo ata pechar o conxunto das candidaturas. Colau xa expresara a súa disposición a regresar á política institucional se se conformaba unha fronte ampla da esquerda. Entre as súas condicións figuraba a incorporación de Podemos, que ten como aspirante á presidencia a Irene Montero e propón unhas primarias abertas para elixir as listas. En Madrid, Más Madrid confirma a Mónica García para encabezar a candidatura, acompañada por Emilio Delgado, Tes Side e Eduardo Rubiño. A formación mantén así a súa reivindicación de liderar e configurar a lista pola circunscrición madrileña.

A Garda Civil desarticulou a un grupo criminal presuntamente responsable dunha estafa de 30.000 euros a unha veciña da provincia de Ourense que foi enganada a través do Facebook por unha persona que se facía pasar por médico militar nunha zona de conflicto. A investigación desenvolvida polo equipo da Garda Civil de Ourense no marco da operación Xin Román comezou despois da denuncia da víctima. Durante meses, o suposto médico mantivo con ela unha relación sentimental a distancia ata gañar a súa confianza e comenzar a pedirlle cartos con diferentes pretextos. A muller realizou transferencias bancarias e enviou-lle tarxetas de plataformas de videoxogos e tamén paquetes postais ata alcanzar os 30.000 euros. As pescudas permitiron descubrir un entramado internacional dedicado tamén ao branqueo de capitais, á falsificación documental e á usurpación de identidade. O diñeiro era transferido entre numerosas contas de España, Italia, Lituania e Eslovaquia. Parte dos fondos convertíanse en criptomonedas para dificultar o seu seguimento. Segundo a Garda Civil, o grupo tería obtido 225.000 euros en 6 meses. Dous dos investigados, un home de 28 anos e unha muller de 74, foron detidos en Bilbao, mentras que se solicitou un orde europea de investigación para un home de 35 anos residente en Italia. Unha persoa tivo que ser escarcerada despois dun accidente de tráfico registrado na Nacional 547 ao seu paso por Melide. O sinistro produciuse no quilómetro 52, no lugar de O Barreiro, onde chocaron un camión e unha furgoneta. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 9:10 a través do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou da posible existencia de persoas feridas e atrapadas. Ata o punto desplazáronse efectivos do 061, os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, Protección Civil de Melide e persoal de mantenemento da vía. Os bombeiros confirmaron que o condutor da furgoneta quedara atrapado no interior do vehículo e que foi preciso realizar labores de excarceración para liberalo. Posteriormente foi trasladado nunha ambulancia do 061. O Nautilus, un buque tipo offshore da empresa viguesa ACSM, sufriu unha importante vía de auga cando se atopaba no porto de Hansenmen, ao norte dos Países Baixos, moi preto da fronteira con Alemania. A entrada de auga chegou a poñer o buque en risco de afundimento. A avería detectouse o luns pola tarde, arredor das 6:30, na zona da sala de máquinas. A tripulación foi evacuada e os equipos de emerxencia tiveron que intervir para frear a entrada de auga e evitar que o barco de case 74 metros de eslora chegase a tocar fondo. Según as primeiras informacións, o burato podería terse producido durante a navegación e foi detectado cando o Nautilus chegaba ao porto. Mobilizáronse mergulladores para investigar a causa da vía de auga e proceder ao seu selado. Arredor das 11 da noite, os equipos de emerxencia deron por controlada a situación e a xestión da crisis pasou á autoridade portuaria da zona. O Nautilus foi o primeiro dos 3 buques incorporados por ACSM, ao que posteriormente se sumaron o Ártabro e o Génesis. Unha persoa foi evacuada por inhalación de fume despois dun incendio registrado nunha vivenda da rúa Teixugueiras, en Vigo, minutos antes das 11 da noite deste martes. Foi unha das persoas que se atopaba no interior do domicilio quen alertou o 112 Galicia ao comprobar que a cociña estaba chea de fume. Nos minutos posteriores tamén se recibiron chamadas de outros alertadores que informaban do incendio. Ao lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Vigo e da Policía Nacional. Finalmente, os servicios sanitarios trasladaron unha persoa por inhalación de fume. As lapas afectaron a cociña da vivenda. O adianto das eleccións xerais deixa no aire o novo Estatuto Marco do Personal Sanitario, un dos proxectos do Ministerio de Sanidade que contaba co rexeitamento frontal dos facultativos. O texto entrou no Congreso en setembro, pero a disolución das Cortes vai impedir que poida ser aprobado. Esta situación levou as organizacións médicas a aprazar a folga indefinida que estaba prevista para o 28 de outubro. O Comité de Folga, integrado por varias organizacións sindicais, estatais e autonómicas, asegura que o adiantamento non supón renunciar ás movilizacións.
mobilizacións. A convocatoria mantense vixente e poderá reactivarse se o próximo goberno non atende ás reivindicacións do colectivo. A Unión Médica e Facultativa prevé, ademais, actos e protestas para manter estas demandas no debate público. Os médicos reclaman un estatuto propio e un marco específico de negociación que teña en conta as características da súa profesión. En Galicia, as movilizacións desenvolvidas durante este ano provocaron a suspensión de máis de 270.000 actos médicos e un aumento das listas de espera. O adiamento da folga tamén pode facilitar a recuperación da actividade autoconcertada na sanidade galega, coñecida como peonadas. Un home vai sentar no banco dos acusados en Vigo por un presunto delito de acoso denunciado por unha empregada dun supermercado de Nigrán. A Fiscalía solicita para él un ano de prisión polos feitos que, segundo o escrito de acusación, producíronse de forma reiterada dende novembro de 2024. O Ministerio Público sostén que o acusado merodeaba habitualmente pola contorna do supermercado e do coche da traballadora, onde permanecía agochado e a observaba cando saía do traballo, no turno de tarde, preto das 10 da noite. Segundo a Fiscalía, esta situación provocou unha muller un estado de medo e intranquilidade que afectou ao seu benestar emocional. Chegou a pedir ás compañeiras que acompañasen ata o coche ao rematar a xornada por temor a atoparse co presunto acusador. O caso foi instruído pola sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Vigo. Este mércores celebrouse unha audiencia preliminar na que o procesado non recoñeceu os feitos e non houbo acordo entre as partes. O xuicio quedou sinalado para o mes de decembro. O acusado carece de antecedentes penais. Un xulgado de Carballo deu por completado o informe de atestados aberto en maio do ano pasado, despois dunha operación contra o tráfico de estupefacentes no barrio de Osisto, na avenida de Fisterra de Carballo, en un piso de Laracha. A operación saldouse inicialmente con 7 persoas detidas, 5 dos investigados pertencen a unha mesma familia coñecida como Clan do Sotero, e están sospeitosos de tráfico de drogas, pertenza a grupo criminal e blanqueo de capitais. Na causa tamén figurando os guardas civís como investigados. Segundo un auto do 14 de maio deste ano, estarían vinculados como colaboradores ou favorecentes da actividade ilícita investigada. A análise da información obtida de 17 terminais requisados permitiu abrir outras 8 pezas separadas nas que figuran 6 investigados máis. Entre eles hai un empregado dunha sucursal bancaria da Coruña, un abogado e un perito técnico. En total son provisionalmente 13 as persoas investigadas. Agora, a partir dun informe de 1113 páxinas da Policía Xudicial de Carballo, o xulgado abriu tamén dilixencias para investigar unha posible venda de armas a terceiras persoas. Os investigadores basean esta hipótese en conversas telefónicas e mensaxes de WhatsApp intervidos a varios sospeitosos. Nelas faríase referencia á transacción de armas e munición, incluída a venta dunha pistola por 1.200 euros. A arma foi posteriormente localizada nunha propiedade vinculada a un home que mantivera conversación cunha das investigadas. O xulgado trata agora de determinar se as persoas investigadas polo tráfico de drogas tamén participaron na compraventa ilegal de armas de fogo. E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Benvidos un xove máis a Hora Bulideira, benvidos un xove máis a Sir Radio e benvidos un xove máis bueno, ao noso Celta Espacio que temos cada semana. Esta semana que por fin remata o parón de seleccións, pois temos que seguir ollando cara atrás e sobre todo cara a ese encontro que nos deixa o Celta Fortuna, esa derrota no Molinón, que ao final tampouco puido sumar, non puido volver á senda da victoria, tampouco puido sumar puntos nesa visita a Asturias, na que estiveron ben acompañados. Pero, como dicimos, que deixan, pois, unha vez máis, sensacións positivas, tamén sensacións negativas e cuestións que haberemos comentar con calma e de xeito sosegado, como se facemos por aquí no Celta Espacio. E para falar de todas estas cosas, como sempre, pois, temos a segunda pata desta cadeira. Dani Vans, que tal? Benvido ao Celta Espacio e benvido a tua casa, como sempre digo.
1: Hola, Alex, como estamos?
0: Bueno, pues por aquí andamos después de ese 3-2, después de tres longas semanas en primeiro equipo, realmente, nas que o Fortuna foi un pouco o tema principal para comentar, o tema que temos para falar semana a semana. Creo que a mí hoxe o que me ocupa pensar é que realmente o partido desta fin de semana foi un pouco o resumo, en gran medida, un pouco das dinámicas e un pouco das sensacións globais que está deixando o equipo, sobre todo neste último mes e medio de competición. É certo que tiveron dous partidos ou un comezo de tempada super positivo, con remontas, con aquela victoria en Ceuta, pero creo que neste último mes, sobre todo, vimos a realidade do Celta Fortuna, malia as baixas e malia, pois, os trocos que puidese haber, que a realidade non deixa de ser dun equipo que defensivamente ten febelezas e ten momentos de desconexión e ten erros que custan puntos e que custan goles nesta categoría, e tamén ten momentos de inspiración ofensiva e de momentos de xogadores ofensivos que están, pues, nun momento moi, moi positivo. E creo que un pouco este partido, en certo modo, acabou sendo tamén a síntese do Celta Fortuna neste comezo de tempada. Non sei como vestí, por exemplo, este partido do Celta no Molinón fronte ao Sporting.
1: Sí, bueno, pues é un pouco estabas comentando un pouco a definición dun equipo filial, non? Que ten moita alegría a hora de atacar, pero a hora de defender, bueno, pues a verdade é que somos un equipo bastante frouso, hai que dicirlo como é, non? Sí, pues ao final estamos un pouquiño regalando dous goles cada partido, que logo nos está custando moitísimo pues, ter que remontar, porque é moi complicado en segunda división. Iso sí, un pouco como comentabas antes, bueno, pues deixando sensacións moi positivas, deixando sensacións de que o equipo pode facer algo máis, como un pouquiño máis, non? Con que o equipo teña pues, un par de xogadores máis esta xornada, pues, por exemplo, se hubiera baixado Hugo Burci esta xornada, que como dicías, bueno, pues al final Claudio decidiu que non baixara, porque, bueno, temos problemas no primeiro equipo, non? Co tema de mediocentros, e tamén o temos no equipo filial, de feito xogou Meixús no medio campo. Bueno, pues con un par de detalliños, sen facer esa tarxeta vermella, non? Que sacaron a Meixús, que foi un pouco unha desgraza, pois eu creo que sen esos detalles, con un pouquiño máis de algún xogador máis que aporte no equipo, pois creo que se pode haber conseguido algo moi positivo en Xixón, sobre todo aproveitando tamén moito a ansiedade coa que estaba xogando o Sporting, non? Xivado sí. polo seu propio público, tendo cada moitos problemas a hora de ter o balón, de feito creo que ao final acabaron empatando na posición do balón, xogando con un menos o Celta Fortuna, non? Que é sí. Increíble. Porque ao final o Celta Fortuna era o equipo que estaba xogando fora da casa, non? E con un menos. Entón, bueno, pues o que estábamos vendo un pouco é con un par de detalliños máis este equipo podría haber sacado algún punto máis. Bueno, a ver, ahora un poquinho a espera esta semana de recuperar dous, tres xogadores que veñen de volta, a ver se Antañón vai baixar o Celta Fortuna ou vai seguir no primeiro equipo, o Burcio xa sabemos que, bueno, pues vai quedar no primeiro equipo, logo da lesión de Miller Román, entón, bueno, pues veremos se Antañón pode axudar, o Cuenca volve, Mateo Sobral, bueno, pues se añadimos a todos estes xogadores, pues nos pode axudar un poquinho a sacar algún punto que ben o vamos necesitando tamén para romper un pouco esta mala racha que estamos tendo de derrotas.
0: Sí, ademais contra un rival, a Real Sociedade B, o Huevo Sanse tamén, como se lle coñece, pois que eu creo que diante da nosa xente en Balaídos pois pode ser ese, bueno, ese punto determinante para conseguir tres puntos de novo e para volver a coller un pouco unha senda positiva. Esta fin de semana, a verdade que pois houve moitos factores, como ti ben dis, que influíron e detalles que ao final determinaron moito ese partido. Sen ir máis lonxe, o polémico do que moita xente tivo queixa, pois un pouco a expulsión de Meixús, que bueno, isto, a ver, evidentemente é algo que xa se ten comentado, está máis que falado, e hai moita polémica sobre se debeu entrar ou non o VAR, sobre realmente ameritaba cartón vermello ou non, sobre como pode facer o xogador para deixarse caer ou non. Ao final, un pouco, alén dese erro, que podemos comentar máis con calma, porque tamén pois determina un pouco o partido, sí. Eu creo que a sensación global son erros, en xeral, esa acción sí. Como tal non deixa de ser un erro, estaremos todos de acordo que é un erro nunha zona comprometida, que enda que non tivese costado un cartón vermello, pois sí que teria suposto esa falta directa, por exemplo, que vale o segundo gol, igual que houve un erro moi grave no primeiro gol do Sporting, igual que hai erros no terceiro gol do equipo asturiano. É un pouco esa sensación de que se o equipo estivera un pouco máis firme en defensa ou máis concentrado, ou non tivesen esas desconexión que as veces teñen, pois podías ir ao descanso con unha renda positiva no marcador e sen tampouco ter tantísimo denso ofensivo, pero si xerando ocasións e tendo perigo cada vez que chegabas a portería do Sporting, que foi algo que o Fortuna, por exemplo, esta fin de semana sí que conseguiu e que fixo esquecer un pouco o Fortuna un pouco máis gris de outros partidos, como puido ser o do Sabadell. En No Molinón sí que vimos un equipo moi activo en ataque. É unha mágoa que todo iso pois penalizou o traballo que se fai tamén arriba, sí. Coas dificultades que ten un equipo, que hai que dicir esta semana con Meixús de medio centro, cunha defensa que volve a trocar moito, que volves a introducir un pouco a Gavián nese posto de central, con Ribes e con Anxo, que despois Freddy, tras a expulsión, pois decide volver a unha liña de 4, xogar todo o ataque, bueno, modificacións e cousas que ao final o equipo, queiras que non, pois segue tendo esa personalidade, esa capacidade para xerar peligro, independentemente do esquema, do modelo e un pouco da formación que presente.
1: Sí, que ao final é un pouco iso, é un pouco o que dicíamos, se regalas dos goles cada xornada, é que imposible. O sea, tens que ter un poquinho de fiabilidade, e ao final, sí que é certo que os xogadores poden cometer erros porque son moi xoves, teñen que ir aprendendo, pero tens que corregir esos erros, non é que cada semana poidas cometer os mesmos erros de sempre, non?
0: Claro.
1: Ao final, mira, fíxate, o primeiro gol ven dun pase de Anxo malísimo, que lle rebota a Ribes, que non poden apartarse porque lanzou unha pedra, non? E logo Coque Carrillo estaba moi lento a hora de salir, non? Non entendi moi ben tamén a Coque, non sei por que dubida, porque hai un porteiro ten que salir forte, ten que chegaba de sobra, pero bueno, ao final, pues mira. Aparte, foi mala sorte porque o rebote lle chegou o dianteiro fácil, ¿no? Foi o balón cara a portería, bueno, nada. Logo, bueno, pues ese error de Meixús, na tarxeta vermella que estás comentando un pouco, que bueno, para min é moi moi dubidosa,
0: sí.
1: E ademais, cando tardas, eu sempre digo o mesmo, cando tardas tanto en tomar unha decisión, é que non, tes claro. E ao final, o partido estivo parado 3-4 minutos, expulsou o xogador, que foi como o máis fácil, non? De como pitar o filial, ao final, os rapaces, eso xa sabemos, os que vemos o filial, que é moi fácil, non? Ante, sobre todo xogando fora de casa, xogando en Xixón, con moita xente en Xixón, bueno, pues, ao final é o fácil pitar vermella e acabouse, non? Se deixa con 10 e logo, bueno, o terceiro error de Germán Mila para min, que foi o primeiro un despiste, porque rompía, era o xogador que rompía un fora de xogo, e metendo un balón aí o oco, pois, van por encima de romper fora de xogo, o dianteiro chegou xoísimo, ¿no? Non, Germán Mila nunca estorbou o dianteiro, nin fixo algún tipo de interacción para molestar o xogador, e ao final, pois, Claro, eso es que son erros infantís, ¿no? Que siempre comentamos que se pueden ter, pero que luego tienes que corregir a lo largo de la temporada porque necesitas tener cierta fiabilidad. Cualquier equipo que se mete dos goles, bueno, cualquiera no, porque remontamos o Andorra, ¿no? Pero, claro. Pero casi cualquier equipo que se mete dos goles, luego es muy difícil remontar en esta categoría, que es súper complicada y que está muy igualada. Y al final, bueno, pues o boquetes en ataque, que era un poco lo que comentabas ti, que bueno, que tenemos ese talento arriba, que tenemos un jugador como Óscar Marcos, que fixe un partido sobresaínte. Este Óscar Marcos quiero ver cada fin de semana, y sí que ten o talento y a capacidade para facelo. Un pouco creo que lle falla precisamente un pouco de ter un poquinho máis de regularidade, un pouco máis de presenza no seu xogo. E fíxate, creo que foi amo e señor do campo neste partido, todo o equipo basouse prácticamente en Óscar, non, para atacar cada xogada, porque é o xogador un pouco máis diferencial que temos, non? E logo, bueno, bo partido de Kibet, que tamén comentabas un poquinho, creo que cada vez está facendo un poquinho máis Kibet, estamos vendo un poquinho máis ese xogador que vimos no juvenil, un xogador rápido, un xogador que te drible, un xogador que te pase tamén, porque hai que recordar que non que ese é un xogador a banda ou uso, Kibet é máis un media punta.
0: Sí.
1: Que ten chegada, que ten gol, porque xa fixo máis de 10 goles o ano pasado tamén, fixo 11, 12 goles no juvenil, creo que é un xogador que está moi ben. E bueno, pois pues iso, un pouco o resumo é que temos que ser un poquinho máis fiables defensivamente, porque en ataque temos talento para facer dano a calquer equipo. Bueno, creo que esta semana, pois pues, como dicías, contra o Sanse, vamos a recuperar moitos xogadores. Na casa contra o Sanse, creo que sí que é certo que non podemos, creo que o Celta non pode fallar, hai que ir a por todas a por a victoria, aparte sería importantísimo para sair un pouco deses postos de abaixo e encontrarte un pouco máis na media tabua, que che daría un poquinho máis de tranquilidade.
0: Sí, sí, sobre todo porque agora xa pues, tamén os de abaixo comezan a sumar, comezas a ver como hai momentos de forma que están revertíndose, como é o caso pues, do Cádiz e outros equipos que tamén están un pouco afogados, que cada vez van sumando máis puntos. E o Fortuna pola contra, é certo que ten deberes feitos, pero bueno, leva un mes de competición no que realmente pois só sumou un par de puntiños e non puido facer moitísimo máis, polo menos a nivel puntuable. A nivel competitivo sí que, pois, por exemplo, esta fin de semana, a verdade que pese a todo, deixou boas sensacións, podese rescatar, bueno, boas actuacións e boas sensacións do equipo como colectivo e tamén como individual, especialmente ollando cara ao ataque, que eu creo que é o máis destacable do Fortuna para ben neste comezo de tempada. E o que ti dicías, para min o nome propio foi o de Óscar Marcos, que esta fin de semana no Molinón fixo o partido que un esperaba que puidese facer Óscar Marcos precisamente unha vez chegase a segunda división e con toda esa rodaxe que ten detrás da Primeira Federación. Sendo un xogador pois que xiraba o xogo moi ben, interpretando os espazos entre liñas, sendo un xogador que tamén conecta con outras pezas do ataque nos últimos metros do ataque, que sabe aparecer en área porque tamén ten esa capacidade para pisar área, buscar perigo, bueno, o gol evidentemente que aproveita un erro do Sporting que entra bastante mal o partido e que resolve coa frialdade que botábamos de menos incluso en algúns outros partidos que a verdade que Óscar Marcos non tivo fortuna de cara a porta. Lembro de algún man a man que tamén, por exemplo, fronte a Almería non acabou atopando portería, pero esta semana a verdade que con esa clase que ten acabou resolvendo e pon así un gol a súa firma que pode ser o primeiro de varios, esperemos que de moitos nesta andaina pola segunda división do Fortuna. Despois, pois, é que iso, podemos sumar a Óscar Marcos unha nómina de xogadores de ataque bastante ampla, as boas sensacións. De Kibet levamos falando xornadas, desta vez volveu ser titular, marcou un moi bo gol, a verdade, un disparo axustado, forte, onde doe, de primeira, segundo lleveu o balón, tamén pois, deixando moi boas sensacións cada vez que recibe o coiro. Ángel Arcos, que en media hora para min foi un xogador que revolucionou outra vez para ben o partido e que foi partícipe en ocasións bastante perigosas nese segundo tempo. Con Dezo Fortuna tamén, grazas a Ángel Arcos, foi un equipo que tivo moito veleno arriba e que incluso puido, bueno, incluso soñar con rabuñar algún puntiño ou algunha cousa de proveito, sendo un equipo en inferioridade numérica. E despois, pois tamén, por exemplo, Vlad Silva, un xogador que cada vez está saindo, está deixando bons detalles, e creo que esta fin de semana pois tamén deixou cousas a valorar. Hai moitas cousas positivas no ataque. É unha mágoa ou a lesión de Somoa, porque seguramente esa é a posición máis frouxa a día de hoxe. Marín, dentro do que é, tampouco para min está xogando de todo mal, dentro das limitacións que ten o home. O que pasa é que bueno, a todo iso tamén hai que sumar yo que, o que dicíamos antes, que a defensa saiba soster o bo ritmo ofensivo que pode presentar este equipo, que pode presentar pois cando está inspirado. A verdade é que en Xixón estivo inspirado, unha mágoa que non puidese sosterse.
1: Fíxate que despois do partido de Ndiaye outro día, eu pensaba que iba a xogar de titular, sobre todo, bueno, pois, vendo como estaba un pouco a defensa do Celta Fortuna, un pouco tendo problemas últimamente, pero outro día fixo bo partido, pensei que iba a entrar, e aparte, bueno, pois creo que lle podía vir ben, porque, bueno, podía xogar un pouco de xogo directo, meter moitos balóns ao Diego Sporting, aí en día lle é moi bo, nesa faceta, é certo que logo lle custa máis pois mover o balón, bueno, outras situacións do xogo, pero, bueno, no balón aéreo creo que o facía ben, viña dun bo partido, eu creía que iba a apostar Freddy por él, pero ao final decidiu pues, bueno, apostar por bueno, por Rives, por Anxo e por Gavián.
0: Por Gavián.
1: Eu creo que máis Gavián entrou aí no central, que bueno, só é xogar de carrileiro, pero entrou neste momento, bueno, pues, de central en vez de carrileiro, ¿no? Entón, bueno, pues nada, son decisións que a veces hai que tomar, tamén hai que ter en conta a cantidade de lesións que temos, por exemplo.
0: Claro.
1: Bueno, Mexú xogou no medio campo, pero Antañón, Bacetich, que todavía non xogou, e todavía hai que ver un pouco canto tarda en volver. Hugo Burcio xa non baixou, o Cuenca foi con Paraguai. Matías Sobral foi gañador da Copa Friendly, ¿no? Do mini mundialito sub-18.
0: Da, ¿no?, Copa da Amizade, da Copa da Friendship, UEFA Friendship Cup, a verdade que o nome está bastante ben.
1: Bueno, pues ao final estivo neste torneo onde gañou a final contra Inglaterra, e que, bueno, contra Brasil fixo un golazo como falamos outro día. Debutou David Sueiro, ¿no? Con 16 anos.
0: Outra das noticias.
1: Sí, que unha das ollas da corona, que un xogadorazo, bueno, cun talento brutal, que hai que ir pouco a pouco con él, non hai que meter moita caña que se xa titular xa, porque salín onte que xa estaba preparado para a segunda, non? Como dicindo, buah, xa o podemos meter de titular, non.
0: Tampouco vai así, non.
1: Claro, é un xogador que hai que ir pouco a pouco, que vai entrando algún minutinho, pero que él, o que ten que facer, sobre todo, é xogar, que é o que suposto agora mesmo está no Segunda División do Norte, esa subida, ¿no? Pero bueno, logo temos, bueno, a lesión tamén de, como dicías antes, de Somoa, que ao final son moitos recursos que non tes, bueno, pues o equipo vai un pouco coso en ese sentido, e lle falta moitas armas, e ao final, bueno, é normal que sufra, ¿no? Porque faltan moitos xogadores importantes.
0: Sí, é totalmente lógico. Ao final, pois, é que estamos falando de precocidade, pero uns niveles. Eu creo que o caso de, non sei, de Sueiro, tamén hai que remarcar esa noticia, que foi das noticias desta fin de semana. Vale, que tampouco tivo moita participación, bueno, tivo un par de balóns, un par de oportunidades para lucir, pero vaya, que estamos a hablar dun rapaz de 16 anos, pero 16 anos realmente recén cumplidos, que este rapaz era cadete da tempada pasada. Lembra un pouco, bueno, lembra non, porque son casos totalmente diferentes, pero eu creo que non viamos un xogador tan noviño participar no Fortuna desde Iago Barreiros, realmente. Iago Barreiros,
1: sí, certo.
0: De feito, Iago Barreiros é o xogador máis noviño con gol no Celta Fortuna, e chegou a marcalo con 16 anos, 11 meses e 3 días, se non lembro mal, era unha cousa así. Sueiro realmente ten 16 anos e un mes, unha cousa así. Habería que ver o dato, pode ser perfectamente que sexa o xogador máis noviño da historia en debutar.
1: En segunda seguro.
0: En segunda seguro, porque en segunda non houve máis, pero
1: claro.
0: Pero na historia do Celta B seguramente nos rexistros este como un dos máis noviños en debutar, pues entón as exixencias eu creo que están un pouco fora de man nese sentido, xa bastante que hai que darlle ese mérito a él, que evidentemente merece esa oportunidade tamén, vendo que hai baixas, pois que Freddy teña esa ousadía de meter un rapaz dentro que pode xogar neses postos e de darlle esa oportunidade a un rapaz de talento, de non queimalo tampouco, evidentemente, que cando este sobral, cando estén xogadores que xa vemos que están máis aptos e máis preparados, pois saberán estar evidentemente por diante del, pero bueno, sempre ilusiona ver a un rapaz así, sempre ilusiona que se lle dé ese caramelo, por decirlo de algún xeito, e iso tamén motiva a que queira rompela no División da Honra, de que siga medrando e aprendendo, e bueno, todos son experiencias, eu creo que deses minutiños e desa experiencia co Fortuna tamén pode adquirir cousas este rapaz de Silleda, como ben dicimos, que seguramente sexa dos xogadores máis ilusionantes das próximas xeracións do Celta dentro da canteira. Despois de unha breve pausa, pois seguiremos comentando cousas a propósito da canteira e a propósito deste Celta Fortuna. E de regreso neste segundo terzo do Celta Espacio desta semana, pois temos que falar, por suposto, deixábamos o primeiro terzo con ese tema de Sueiro un pouco na nosa mente e nas nosas cabezas. Comentábamos que seguramente era un dos debutantes máis noviños da historia do Celta Fortuna, e non é para menos, porque ao final, polo menos de idade, está claro que agora, por historia, o que sí, porque 2010, segunda división, é unha cousa inédita, unha cousa que evidentemente estamos a vivir a primeira tempada do Fortuna nesta segunda categoría, pero que nos últimos anos estes debutes precoces, estas primeiras oportunidades para xogadores en idade juvenil ou incluso que veñen de idade cadete, comenzamos a ver que empezan a aparecer de xeito máis continuado, que incluso ás veces con algo de regularidade, e que era unha cousa que ata aí ben pouco no xuvenil, bueno, no xuvenil tamén evidentemente no Celta Fortuna non acontecía tanto. Caso de Iago Barreiros, caso de Sueiro esta fin de semana, caso de, bueno, de moitos outros xogadores, de xogadores noviños, como é o caso de Anxo, que está sentadísimo no Fortuna, como é o caso de Sobral, que está comenzando a sentarse agora no Fortuna. E isto é algo que non acontecía tanto no Fortuna ou no Celta B nas últimas tempadas, nos últimos anos, que era un equipo que optaba máis por perfiles entre 19 e 23 anos, incluso fichaxes de fora, que se ve vendoas, por suposto, pero tamén hai pé e hai espazo para estas oportunidades. Estamos a ver, sobre todo desde, eu creo que a transición da etapa Claudio a Freddy, que isto comeza a ser unha cousa máis ou menos continuada por unha razón ou por outra, e pareceme a min unha fantástica noticia. Me creo que é un pouco que queríamos sempre que falábamos do filial, que se non tes un xogador, pois botes mantamente estes rapaces e poidas premiar e dar oportunidades, tamén caso de Jorge Pérez, por exemplo, e está a levarse con total naturalidade, penso eu. Incluso hai xente que, bueno, ten un pouco eses comentarios desmedidos ou desorbitados de, bueno, este xogador debería ter máis minutos, ou está para titular, ou está para máis, ou está xa na categoría sentado. E nada máis lonxe da realidade, igual non é así, pero sí que son xogadores que teñen esas oportunidades e que poden tamén adquirir esas experiencias, que creo que forma parte tamén do proceso formativo. Pois non sei, que dentro tamén das malas noticias desta fin de semana e das boas, dentro das positivas, unha vez máis temos que reflexionar de este Fortuna forma xogadores e dá oportunidades e ten esa capacidade para, bueno, para subir xogadores do xuvenil e botar man de xogadores do xuvenil.
1: Sí, bueno, están xurdindo sempre pequeñas olliñas, non? Que van, bueno, repercutindo aí unha certa fortuna en segunda división, bueno, como falábamos antes, bueno, pois como Mateo Sobral da Silva, que son xogadores que ten 17 anos, xa, que, bueno, Mateo Sobral leva xa tres partidos en segunda división, aparte xogando, creo que a moi bon nivel, creo que é un xogador que co tempo creo que vais a facer bastante forte no medio campo, un pouco o nivel de Cantañón e de Burcio, diferente, moi posicional, ten un moi bo pase de seguridade, ten un gran disparo dende el 11, que eso seguro que vai gustar moito a xente, porque sempre falamos de que non disparamos dende el 11, non? E fíxate, Mateo Sobral ten non só un disparo, sino tamén un centro moi bon. Bueno, calquer situación de balón parado é un xogador que pode aportar moitas cousas. Bueno, non sei, seguramente moitísima xente veu ese gol contra Brasil na semifinal da Copa que estábamos falando fai pouco do mini mundialito que fixeron sí. Que gañamos, España ganou 3-1 a Brasil e o terceiro fixo Sobral un disparo bueno, dende fora da área que foi bueno, espectacular, ¿no? Foi precioso a verdade que nese sentido Sobral é un xogadorazo. Todavía ese tipo de situacións non as estamos vendo a certa fortuna, porque está todavía nese adaptación, ¿no? Sí, de xogar en segunda división, hai que ir pouco a pouco, sempre digo o mesmo, que cando suben estes rapaces non podemos meterlles a presión desmedida, ¿no? De ser xogadores que teñen que marcar as diferenzas, pero sí xogadores que teñen que pouco a pouco ir aportando cousas ao equipo, e creo que aquí neste sentido Matías Sobral o está facendo moi ben. Igual que Blas Silva, que ten 17 anos, que foi un fichaxe que fixo este ano o Celta, que a min asombroume, porque fíxate que Alex, llevamos parando moitísimos anos de que o Celta Fortuna facía moitos fichaxes que non viñan moi a conto, non? Se quero dicir, moitos parches, moito xogador que sabíamos que non iban a acabar en nada, moito xogador para bueno, para sumar números, máis que un xogador de calidade, para o futuro para o Celta. E aquí, con Blas Silva, creo que fixeron ese paso cara adiante de apostar por un xogador de 17 anos que xa xogou en segunda división en Portugal e que, bueno, pues que era un xogador que prometía moito e aquí estamos vendo pues pequeñas cousas que están sumando moitísimo o equipo porque ten moitísimo perigo nese un contra un que un xogador moi forte que físicamente un xogador moi poderoso non sei, a mí en Blas Silva dame unhas sensacións de ser un xogador de futuro espectacular non sei se ti tes a mesma opinión pero a mí Blas Silva tamén me está deixando moi bo sabor de boca, non? E logo, bueno, pois pues eso, xo bailo de 16 anos, que é un xogador, bueno, de medio campo, creativo, moito talento, con moita clase, levar o balón pegado ao pé, evidentemente, non está preparado para ser titular neste Celta Fortuna todavía, é un xogador que se pode ir sumando minutos, porque Freddy considera que pode ir sumando é perfecto, porque estamos sumando un xogador moi xove, moi novo, e estamos adiantando ese proceso para que siga medrando, pero ese é un pouco o rol que ten que ter, ¿no? Non lle podemos pedir a Sueira agora que comande o medio campo como se fora un xogador, bueno, pois, non sei, de 25 anos, non, non pode ser. Moi novo todavía, esos minutos van virlle moi ben para o futuro, pero non lle podemos pedir muitísimo máis, non? Hai que ir con pasiño a pasiño. E sí, pois sí, creo que isto é un... Bueno, e Jorge, non? Jorge falabas antes, a lesión de Somua, ao final deu paso a que o Celta apostara por Jorge, que é o directivo de Junior División de Honor. Xa se falara de que podía ser unha opción subir a Jorge Pérez o Celta Fortuna, se pensábamos de ter un dianteiro de futuro, non? Con Xunto Somua, sí, sí. Igual que non estivera Álvaro Marín, pero bueno, ao final o Celta preferiu apostar por Álvaro Marín, porque quería ter un xogador que, bueno, pues un pouco desas condicións de xogador alto, que loito pues, centrais e demais, e bueno, entendo un pouco a situación, e bueno, agora mesmo, porque ten unha moi boa oportunidade para sumar minutos en segunda división, e se sí. Algún goliño que lle dé confianza, pois pues, moitísimo mellor para o futuro, ¿no? Porque lle vai vivir moi ben tamén. Son situacións, ao final, Alex, que son moi positivas, bueno, xa Antañón xa non fai falta falar sí. Moitísimo máis del, ¿no? Porque sí, sabe claro. Que de 18 anos sendo titular e xogando xa 30 e tantos partidos en primeira federación, en titular en segunda división, o sea, xa, é un xogador que estamos apostando moitísimo por él, que, bueno, rompeu un pouco xa esa barrera de ser o xogador novo, non? Entón, bueno, son situacións que o Celta creo que está dando esos pequenos pasos cara adiante que vimos pedindo xa fai moito tempo e que o Celta está apostando por estes xogadores jóvenes, que no futuro esperamos que sigan medrando e vayan chegando pouco a pouco a ter un nivel de decir, bueno, este xogador xa podemos pensar neles para o primeiro equipo, non? Pois estamos un pouco vendo esa primeira evolución destes xogadores para medrar e para ser importantes no futuro, pois como agora, por exemplo, pode ser Hugo Burcio ou Antañón no primeiro equipo.
0: Sí, esa normalización dos procesos de cada un e de dicir, pois este rapaz ten capacidades para a fortuna, pois dálle oportunidade ou promocionalo directamente, se xa ten eses 10-5 partidos de nivel dentro do equipo ou da categoría, ou hai esa confianza para que o ano que ven poida ser un xogador importante, poida ser un xogador de pleno dereito no no Fortuna, era un pouco un deses, bueno, inquedanzas ou preocupacións que podía ter o afeccionado celtista de, bueno, xa vimos como funciona o filial de Freddy estes últimos anos, como está vivindo tamén os efectos de non ter un segundo filial, porque agora os juvenis xa se toma unha decisión rápida con eles, e os que suben teñen que subir, pois suben e acaban facendo incluso xogando e tendo oportunidades, e iso sempre positivo. Xa o ano pasado, pois, ao haber tantas lesións e ao ter esas circunstancias especiais, pois vimos que Freddy e vimos que Fortuna daba promoción a rapaces como Anxo, como Kayat, como Kibet, que en principio non se contaba con eles na dinámica de Fortuna a inicio de tempada, e que nun momento concreto ou diferentes intervalos da tempada, pois acaban tendo ses minutos, oportunidades, e algúns deles incluso asentándose como xogadores a día de hoxe, pois de pleno dereito do Fortuna. E había esa preocupación, porque ao final é lógica de, bueno, esperemos que o Fortuna siga sendo así na promoción á segunda división, que sabemos que a segunda división é exixente, sabemos que o equipo pois haberá pasalo mal coa xuventude que ten, cos rapaces que ten, ou non será un equipo evidentemente tan punteiro como na primeira federación, pero que non abandonen a esencia e a filosofía do Fortuna, que ao final é o que non só levou lonxe a nivel de resultados, senón a nivel formativo e a nivel proxecto dentro do que entender o filial dentro do Celta. Eu creo que este mes, con todas as baixas que houbo, con todas as oportunidades que estamos a ver que hai, que houbo tamén desde o comezo de tempada, pois temos motivos para aledarnos nese sentido, porque nos, por exemplo, eu creo que xa entendemos a estas alturas da tempada que cando regrese Sobral vai ser titular nese posto de medio centro, é un xogador que dá a sensación de que pode ter 15 partidos, 20 partidos ou incluso máis como titular nesta categoría, dependendo do que fagan Murcia ou Antañón no primeiro equipo, que a día de hoxe pois dá a sensación de que están máis aí que aquí é por circunstancias variadas. Tamén o caso de estreas, de pequenos cameos, como pode ser o caso de Sueiro, Jorge Pérez, que estes meses coa baixa de Kibet, bueno, de Kibet no, de Somoa, perdón, pode ser un xogador que vai a ter moitos minutos e vai a ser competencia tamén, pouco a pouco pois dar ese esforzo nos minutos fines de partido, e que veremos tamén como vai estreándose en segunda división, veremos Davila, que seguramente se vai ser un xogador que tamén rabuñe minutos por aí, de tantos e tantos outros que igual botan mal deles na algún momento dado, ou conforme pasen as semanas e as jornadas e vayan destacando no Xuvenil División da Honra e aparezan máis baixas, porque o fútbol é así, pois podan tamén ter eses minutos. Non sei, eu creo que hai moitos motivos para aplaudir unha vez máis o proxecto do Fortuna, aínda que os resultados non acompañen. Este debut de Sueiro tamén serve para poñer en perspectiva pois moitas desas oportunidades e moitos deses procesos que sí que estamos vendo, que serven para que o equipo pois siga formando e non se quede estancado nese intento de ser un equipo competitivo co filial, que xa o é, non dominador, pero sí competitivo nesta segunda división. Non pedimos tampouco tanto. E despois o tema de Vlad Silva, pois evidentemente ese tipo de fichaches que nos gustan para Fortuna, sí. Tamén pareceme unha manobra moi moi hábil nesta segunda división de traerse un xogador que ten experiencia senior, que é moi moi moi noviño, ven salvando categoría, ven baixando primeira ref, sabes que ano que ven vai ser un xogador seguramente importante dentro do ataque do equipo, se todo vai ben, e que ten ese futuro e ten ese potencial. E tamén o cartel de segunda pois puido ser perfectamente un atractivo para atraer a este rapaz, que ao final tamén é internacional coas inferiores de Portugal, ten ido convocado
1: sub-18,
0: sí. E vai a estar aí, non sei,
1: é que... o único que non me gusta é que tende nome Vladimir, que non me pega absolutamente nada con él, pero ademais é que é un xogador super interesante. Creo que o que fichou o Celta nos últimos anos, do máis interesante con Hugo Cuenca, que bueno, que tamén non falamos del, pero que chegou con Paraguai tamén, sí. Que foi un dos artífices da xogada do gol de Paraguai contra Colombia, que acabou gañando Paraguai 0-1, pues, dando eses pequenos pasos tamén na selección. Hugo Cuenca, que non sei ti, pero a min gustame bastante que os xogadores que van á selección porque van a tener una experiencia que va a estar muy por encima del nivel de clubes, que van a jugar partidos muy competitivos, en este caso Hugo Cuenca, que está en Santa Fortuna, jugando un nivel, un nivel de que está llegando a nivel de selección, sobre todo una selección como Colombia, que me parece una selección muy bonita de ver, de muchísimo nivel. Pues, hombre, son cosas, ¿no?, que van añadiendo al jugador que llevan a vivir muy bien, porque ese tipo de experiencias van a hacer mejor jugador.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Evidentemente, aquí celebramos que Hugo Cuenca también tivese esa convocatoria, porque, ainda que o Fortuna, pues, perdes este xogador durante estes partidos, fose unha baixa sensible dun xogador que está nun momento de forma, tamén é a prova de que hai talento, hai potencial, de que o xogador pois pode nutrirse, como ti ben dicen, en encontros de máxima exixencia, e que tamén ten esa consideración a nivel internacional que fala ben do talento que recluta o Fortuna en ese sentido. Outra fichaxe moi, moi interesante, e que seguro que tamén ven, como ben dicimos, facilitada polo feito de estar en segunda división. Tanto esta como a de Vlad Silva, incorporacións moi moi apetecibles, non só pola realidade do equipo de segunda división, senón porque os dous son perfectamente aspirantes a, se cadra un día, pois ser xogadores do primeiro equipo e ser un recurso que a día de hoxe non tes en primeiro equipo e que se xa saído do teu propio sistema, que iso pois sempre tamén é un éxito, entendendo como entendemos o filial, entendendo como entendemos tamén o proxecto do Celta, é un pouco como vai o fútbol tamén no momento presente, que sabemos que é moito máis económico, é moito máis apetecible para calquer club no momento actual formar os teus propios xogadores con custo moi baixo, formar xogadores de calidade, que non poder facer un enorme investimento en xogadores pois de nivel. Xa non hai tanto esa capacidade no fútbol actual, e por iso teñen tanta importancia os sistemas formativos, e creo que o Celta Fortuna nese sentido pois é un proxecto que, estando máis ou menos de acordo con certas decisións, con certos matices, con certas cousas, que sempre vai haber debate nese sentido, en liñas xerais está a facer un traballo moi bo. Creo que tamén debemos reflexionar un pouco sobre iso.
1: Sí. No, bueno, a verdade é que é un pouco que pedíamos xa fai moito tempo, non? Apostar por xogadores que teñen calidade para chegar ao primeiro equipo, xogadores xóvenes, xogadores que teñen talento, e eu creo que o Celta o fixo moi ben. Sí que, bueno, hai que ver un pouquiño Olmedo, ese capaz de coller o ritmo do equipo, porque o vi moi frouxiño, a verdade.
0: Sí.
1: E aparte a min sabes que non me gusta nada o 50%, iso é que odio, sí, as transferencias estas de 0 euros, pero o 50% se queda. A min non me gusta formar, sempre digo, as inversións dos demais non me gusta formalas, bueno, pese un pouco iso, non? Logo sí, bueno, algún posto, a min gustaría ver, por exemplo, a mi Coque Carrillo, un partido que me deixe un pouco de dúbidas, creo que fixo unha grandísima tempada o ano pasado, pero é certo que últimamente me está dicendo bastantes dúbidas. Eu, por exemplo, o primeiro gol que meto a Sporting de Xixón, un portero de segunda división non pode ter dúbidas en sair así do área. O sea, aparte, tendo bastante ventaxe, non? Non sei. Aparte, lleves moitas dúbidas nos balóns aéreos, ten moitas saídas que acaban facendo esas saídas en falso, que crean moitas dúbidas aos defensas, os teus propios defensas. Non me está dando moita seguridade de Coque, a verdade. Sempre, bueno, un xogador de casa, bueno, de casa que realmente non é canteirando o Celta, non? É canteirando Pontevedra ou de Barcelona, como cada un que ira, pero é un xogador de casa porque é de aquí, non? É de Pontevedra e ao final, bueno, pues é de casa. Pero queremos sempre o mellor, pero que claro, o sea, ao final ves o nivel, a min Coque, a verdade, se me queda un pouco curtiño para a categoría. Que pasa? Que nunca apostou o Celta tampouco nin por Calle Balone nin por Marcos González, que claro, era outro portero que hecho claro. Non parece que teña unha rivalidade, non, na portería que vai xogar case sempre él, porque non vimos esa rivalidade en Primeira Federación, non amamos a na segunda división.
0: Non,
1: claro. Que claro, entón sí que un portero eu houbera fichado.
0: Sí.
1: Que me dé algo más de seguridad, porque aparte creo que los porteiros en segunda división son muy importantes, los defensas. Y luego, bueno, pues en medio campo, con el tema de Bacetich, que ya falamos, que ya sobre todo, bueno, una visión muy complicada. Xa estamos casi, bueno, xa estamos en outubro e todavía non debutou, todavía parece que lle queda un poquinho máis de tempo. Cando debute vai moi pouco a pouco, iso que creo que vamos a ver, que vai xogar uns poucos minutos, logo un pouco máis, logo un pouco máis, ata que vaya collendo a forma. Creo que lle queda todavía igual hasta, non sei, o final de novembro ou decembro, non sei cando vai debutar este chico, pero se ve que as cousas, bueno, pues que é unha lesión moi complicada e que o están tomando moi con moitísima calma, non? Então, claro, se quedas un pouco sen ter moita capacidade no medio campo, moitas opcións, e creo que o Celta aí sí que tiña que ter un pouco, sobre todo se Burcio e Antañón quedan no primeiro equipo, que creo que Antañón vai sí que subir e baixar con máis posibilidades que Hugo Burcio, sí. Pero non sei, creo que falta un xogador aí no medio campo e hai que xestionar mellor este tipo de situacións, porque ao final se te quedas sen xogadores no medio campo, como pasou este fin de semana, que ao final son desgrazas, ¿no? Porque Mateo Sobral se echaba de selección, as lesións de Antañón, as lesións de no medio campo de... que me falta? Me falta un. Bueno, marchou Sobral, lesionouse, bueno, sí, Antañón e Vacetich todavía non está.
0: Sí.
1: Bueno, que claro, ao final que che quedas moi curto. Ao final chegou Meixús.
0: Claro, é que eso. Sí, sí, sí. Vimos que...
1: Te quedas moi curto, vale. O sea, tens que... Sobre todo en segunda división non podes estar falto de ese tipo de xogadores, non? Que ao final tamén lleven ben a outros xogadores para ir subindo, como dicías ti, non? Pero bueno. Estamos en segunda división, se queres manterte, tens que estar un pouco máis seguro e tres xogadores para aportar.
0: Sí, sí, eu creo que tamén era factible perfectamente o feito de, bueno, de levar unha rotación entre, pois iso, un Sobral, un Capdevila, e ter un terceiro elemento, ademais de Antañón e Burcio, que puidera dar tamén eses minutos de calidade ou que estivera un pouco máis feito, ou pois un perfil Blas Silva, un perfil Cuenca, dun xogador iso noviño ou que veña de idade juvenil ou que sexa todavía con proxección e que tamén poda dar ese nivel en segunda. Do tema do porteiro, pois tamén é un tema máis complicado, porque Caio Barone foi aposta o ano pasado, foi fichaxe, o pouco que xogou, a verdade é que non estivo nada ben, hai moita dúbida, apenas se rotou con Coque, en ningún momento con Marcos, con Peixe, nin con Caio, entón pois non hai unha competencia entre comiñas real, que de súbito igual Freddy nos adestramentos ve que Peixe está ben e decide darlle minutos, pero a efectos prácticos todos asumimos, entendemos que Coque Carrillo este ben mal, mellor ou peor, ou vexamos que este máis verde ou menos verde na segunda división, ou máis xusto ou menos xusto na segunda división, pois vai ser un pouco o titular. Bueno, decisións, eu aí non sei realmente que faría. Realmente entendo que o Celta tamén tivese esa confianza en Coque despois do ano que fixo a tempada pasada. Ás veces non se pode prever tampouco o nivel que pode ter un xogador en segunda, igual tiñan confianza de que tivera mellor rendemento. De momento non está sendo moi satisfactorio en comparativo co que foi o ano pasado, pero pode mellorar e veremos como vai indo a tempada. En todo caso, tamén unha aposta dun porteiro igual teria sido pois interesante e valorable, porque tamén é un posto no que o Celta pois pode facer apostas e pode darlle, por exemplo, como fixo no primeiro equipo, esa competencia entre comiñas real, con alguén que tivese máis experiencia ou que tivese, ademais de proxección, pois un pouco máis de rodaxe a nivel senior, pois ver algo parecido que estamos vendo a día de hoxe co Radu Banjindir, que por exemplo o Celta ten ese segundo recurso, pois que Coque tamén poides ter un segundo en discordia máis directo cao que foi, por exemplo, Caio Barone ou o que é realmente Marcos González. Entón, pois, iso, decisións, cousas de proxecto que igual non nos gustan tanto, pero quedar un pouco co que comenzamos este segundo bloque, que é o feito das oportunidades, que diso evidentemente sempre nos imos alegrar, sempre do feito de ver rapaciños tan, tan novos, cada vez máis novos no filial do Celta, na dinámica do filial, pois que van aparecendo incluso no fútbol profesional. E podemos poñer peche aquí a este segundo bloque do Celta Espacio e seguirnos falando de seguido despois de, bueno, de que escoiten a sintonía. aproveitando tamén que estamos en semana de parón, nesta última semana do parón de selección, sei que pronto vai volver o primeiro equipo, volveremos á actividade do primeiro equipo, e que hoxe tamén o Celta Espacio está sendo moi de canteira e moi de falar de rapaces, pois deixamos un breve espazo aquí ao final do Celta Espacio para falar do Xuvenil División da Honra de este ano de Juan Recondo, despois de, bueno, de varios anos con Berto Suárez a dirección, e que pois comezou o ano moi ben, subindo moitos rapaces de Juvenil B, algúns deles pois todavía sendo juvenis de segundo ano, tamén cousas que facilita o feito de ter o juvenil, bueno, promocionando tantos xogadores a fortuna, incluso antes de tempo, entre comiñas, e que comezou a tempada e xa está como líder distinguido da categoría, gañando un derbi, vencendo, por exemplo, esta fin de semana 0-4 Van Sander, sen encaixar gol, cos 12 puntos que podría conseguir, pois facendo pleno, xa marcando algo de distancia co resto de competidores no grupo. Dani, nun equipo que, como ti ben dís, tes comentado varias ocasións, non fixo ningunha fichaxe este ano, como si fixo, por exemplo, a tempada pasada con Ratón e con outros xogadores, Lambea, que sí que pasaron por ese Celta Xuvenil.
1: Sí, bueno, a verdad que foi unha das cousas que máis chamou a atención, porque dende que levo seguindo o Xuvenil, creo que sempre algún fichaxe houbo. Fíxate que este ano non houbo ningún fichaxe, a maioría de xogadores, aparte, levan bastante tempo xa na dinámica do Celta, quizáis o máis salientable, bueno, Asla Kopi, que é un porteiro finlandés, que chega dunha academia, eu creo que de San Gabriel, ou, bueno, ahora non recordo moi ben de que equipo chega, pero era dunha... de feito, a ver, podo buscar, mira, de... Sí, San Gabriel se chama, que era unha academia de xogadores que como que chegaban a equipos profesionais ou así, e logo se tiveron que ir, esta academia reclutaba esos xogadores para volver a intentar meterlos outra vez en clubes profesionais. Bueno, lín algo así moi por encima de que se traslada esta academia, pero o tema é que bueno, Aslao Kopi é un porteiro, eso, creo que iba coa selección sub-17 ou sub-18 con Finlandia, moi interesante, a verdade é que gustame bastante, alto, de momento, pois eso, cero goles encaixados nestes catro partidos, non? Que é increíble, o sea, en catro partidos non has recibido ningún só gol, pero que aparte das la copi, es que temos xogadores tan importantes como Chirveches, ou Noah, que son dos xogadores que dábamos tempo falando, de que poden ir tendo unha posibilidade de ir ascendendo a certa fortuna, porque son dous centrais de moito nivel. Bueno, Noah se leva bastante tempo na dinámica do Celta, é un central, pero un xogador que xogou moito tempo tamén no medio campo, foi le convertido un pouco a central. Chirveches ven do Barcelona, que o ficharon o ano pasado, o ficharon para o Subnil B, pero xa en pouquísimo tempo xa subiu a División de Honor, xa demostrou o seu nivel, creo que moitos tamén o pudieron ver Copa do Rei ou unha Champions Juvenil, ¿no? Que bueno, é un xogador moi fiable tamén en defensa. E logo un pouco acompañado por Jaime Pérez aí de central, que tamén está facendo, a verdade, que moi bo partido. A verdade é que conforma un trío de centrais de moitísima seguridade, que a mí está gustando moitísimo, porque eu creo que dá moitísima fiabilidade. O que lle falta un poquinho a certa fortuna, que esa fiabilidade defensiva, eu creo que o Xuvenil é que todo fiabilidade. Tamén, evidentemente, moi distinto, non? Porque claro, o Celta é moi superior aos rivais normalmente, non?
0: Sí, habrá que velos en, o que sempre digo eu, en eses escenarios. Por exemplo, o derbi parece unha boa toma de contacto contra rivais potentes da categoría, sí que vemos tomas de contacto na que o equipo pois pode verse máis exixido e vemos realmente como se comportan. E despois, chegado o caso, Copa de Rei Xuvenil e bueno, esa Copa de Campeóns se chega a xogala, que de momento están a facer as cousas ben e bueno, podría ser perfectamente, temos bastante confianza.
1: Bueno, pois pues, ese partido contra o Van Sander, fíxate, o primeiro gol foi dun xogador que todavía é cadete. Estábamos falando fai nada no Celta Fortuna de xogadores jóvenes que están chegando ao Celta Fortuna, xogadores incluso como Suero, que ten 16 anos, Pois Germán Alonso, que é un dos xogadores tamén que é unha das ollas da coroa do Celta, que está xogando agora mesmo de carrileiro. Bueno, este fin de semana xogou un poquinho máis adiantado, pero está xogando de carrileiro. Meteu o primeiro gol contra Santander. Creo que é un xogador, bueno, que ten muitísima, ten unhas condicións brutais na velocidade, non contra un en contra, bueno, fai moitas verticais, sobre todo en da banda esquerda fai moitas verticais, metes o interior, busca sempre as situacións de un contra un, de buscar sempre unha combinación, de bueno, ao final, fíxate, é un cadete que leva dous goles no Subdivisión de Honor, e aparte sendo bastante destacado, porque contra Basander seguramente se teña que destacar un xogador, destacaría Germán Alonso, ¿no? Entón, creo que está indo a pasos exigantados pois por un bo camiño, e seguramente o perigo un pouco é que ten 15 anos, ¿sabes?
0: Claro, o clásico caso de xogador que despunta moi rápido, que sendo pois, da promoción que é, xa destacando en División da Honra, sempre un risco entre comiñas, porque isto sabemos que non pasa desapercibido a ollos de dos grandes, e menos cando, por exemplo, está indo citado, como bueno, foi citado esta semana coas inferiores da selección, que tamén é algo evidente para un xogador que ima etapas tan rápido, xa está destacando nunha categoría como División da Honra, iso tampouco pasa desapercibido en Las Rozas. Entón, pois, por unha parte ledicia, evidentemente orgullo, e por outra parte pois un pouco esa preocupación de dicir o que moita xente di tamén ás veces por redes sociais de non falades moi alto, no, este é malísimo, ¿no? Nada que ver aquí. Pois un pouco esa tamén ese pensamento.
1: Fíxate que eu tamén o digo por o tema de que ata os 16 anos non pode ter contrato profesional. O sea, o Celta non pode amarrar o xogador. Ese lle fai o contrato profesional, porque moitos xogadores o que lle fan é a ficha de 3 anos do juvenil, non? Eu creo que sigue sendo a mesma forma desde que eu era cativo.
0: Sí, sí.
1: Cando chegas a subir de primeiro equipo, firmas por 3 anos, non? Subir de primeiro, segundo, terceiro. Así como cadete, cando firmas o primeiro cadete, firmas por cadete de primeiro ano e o cadete de segundo ano. Uh-huh. Entón, se non teñes ficha e non tes contrato profesional, porque non podes, non tes 16 anos, e a ficha tampouco a podes firmar, porque todavía eres cadete, non eres juvenil, podes firmar con calquer equipo. E ese é o problema de meter estos cativos que son tan adiantados a súa idade, como por exemplo é Germán Alonso, e que moitos equipos poden pôr os ollos neles, porque bueno, son xogadores moi xóvenes que están destacando no juvenil División de Honor.
0: Claro.
1: ¿No? É un perigo, pero creo que sí que é un perigo que o Celta ten que acometer.
0: Sí.
1: Ten que afrontar, ten que apostar por este estilo de xogador, cando o teu xogador se pide estar xogando nesta categoría por nivel.
0: Claro.
1: ¿No? Entón, tens que apostar por él, o Gallá, o xogador no futuro, aposte por nós, acabemos firmando, renovando o xogador, porque
0: sí,
1: é un deses xogadores que, como Sueiro, que son especiais, son diferentes, pero que son especiais e que están tendo un nivel moi alto, e hai que ter ollo nel, porque agora mesmo, para min, é unha das mellores bazas que ten o Celta Xuvenil División de Honor, non?
0: E non é tontería falando dun cadete, a verdade. Pero bueno, tamén máis aló do trato individual que teña que ter o Celta con este tipo de xogadores, eu creo que precisamente, e volvendo, por exemplo, o que se comentaba no segundo bloque, como reflexión global, pois o feito de ter atados estes talentos tamén precoces e ver pois os procesos e o xeito no que teñen de levar o talento dentro de casa Celta, que ao final se fas as cousas ben, tes esa paciencia e decides non deixarte levar por grandes ofertas, pois acabas xogando en primeira división e sendo un xogador do máximo nivel. Podes perfectamente destacar, tes innumerables exemplos como de Gabri Veiga, como de Fer López, como de Brais Méndez, como de tantos outros rapaces que ao final acaban chegando, acaban destacando e incluso poden facer unha carreira de primeirísimo nivel, como moitos deles. Evidentemente tamén poden facelo en casa Celta, como é o caso de todos estes canteiranos que están a día de hoxe no primeiro equipo e destacando, pois é sen contar evidentemente o exemplo de Iago, que todos pois quererían ser Iago, Iago só vai haber un, pero Iago tamén é un exemplo pues bueno, desa pertenza e dese feito de que con paciencia e pues deixando queimar etapas e deixando que tamén se adianten procesos, en algúns casos pois os procesos se xan un pouco máis lentos, podes chegar ao primeiro equipo e podes ser un xogador de primerísimo nivel europeo. E Germán Alonso por agora é un xogador que está destacando moitísimo no División da Honra e que dentro deste sistema haberá promocionar. E iso é unha mensaxe que se está transmitindo semana tras semana, día a día, non só con este feito de que este xogando en División da Honra, senón tamén con que outros rapaces da súa idade ou un pouco maiores que él tamén estén a facelo en Segunda División e en outras categorías do fútbol base, que precisamente diso se trataba, esa adaptación de procesos e ese adianto de procesos cando alguén os merece, os precisa, é unha cousa na que se está mellorando tamén. E con isto podemos dar por rematado o Celta Espacio desta semana, que a verdade é que foi moi interesante en clave canteira, despedir tamén este Hora Bulideira de Sir Radio de cada xoves, que como sabedes temos este espazo máis pausado, máis calmo para falar do Celta, das categorías base, desta vez tamén do Subinil División da Honra, que como ben sabedes e como ben podemos falar agora con Dani, está cheo de talentos e de perlas emerxentes que haberemos seguir nos próximos anos pois nas diferentes categorías deste noso equipo da camisola celeste. Eu son Xandre Gesto, isto foi a Hora Bulideira, grazas por acompañarnos unha semana máis, un xoves máis.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os principais sindicatos convocantes acordaron celebrar o 11 de novembro unha folga xeral para reclamar medidas ante a crise de acceso á vivenda en España. A convocatoria conta tamén co respaldo da CIGA Galega e dos sindicatos vascos ELA e LAP. A Confederación de Sindicatos de Inquilinas levará esta proposta á reunión co resto das organizacións convocantes. Pola súa banda, o secretario xeral da UGT, Pepe Álvarez, confirmou que o seu sindicato e Comisións Obreiras apoian a xornada e que se concretarán os últimos detalles co resto das organizacións. Será a primeira folga xeral apoiada polos grandes sindicatos estatais dende novembro do ano 2012. Ademais, terá lugar apenas dúas semanas e media antes das eleccións xerais e un día antes do inicio da campaña electoral. As organizacións empresariais COE e CEPIME, así como varios sindicatos corporativos, cuestionan a convocatoria ao considerar que as reivindicacións non son esencialmente laborais. O Partido Popular e Vox tamén criticaron a mobilización. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que o Executivo vai respetar o dereito á folga ante unha cuestión ou do acceso á vivenda que afecta a moitos traballadores e as súas familias. Unha persoa tivo que ser escarcerada despois dun accidente de tráfico registrado na Nacional 547 ao seu paso por Melide. O sinistro produciuse no quilómetro 52, no lugar de O Barreiro, onde chocaron un camión e unha furgoneta. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 9:10 a través do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou da posible existencia de persoas feridas e atrapadas. Ata o punto desprazáronse efectivos do 061, os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, Protección Civil de Melide e persoal de mantenemento da vía. Os bombeiros confirmaron que o condutor da furgoneta quedara atrapado no interior do vehículo e que foi preciso realizar labores de excarceración para liberalo. Posteriormente foi trasladado nunha ambulancia do 061.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.
5: Un día más con las canciones del ayer y del hoy. ¿Qué? ¿Te apuntas?
6: Pasado, presente y futuro. Es hora de escuchar un éxito en tu radio.
5: La artista ganadora de 15 premios Grammy, Alicia Keys, inspira esta canción en la familia moderna que está compuesta por toda aquella persona maravillosa que da prioridad al amor. Junto al feature de Blended Family, llegan con este What You Do For Love.

0: 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Conxemar expulsou de forma inmediata e definitiva da feira viguesa a empresa italiana La Selvaxia por utilizar imaxes de mulleres espidas para promocionar os seus produtos, entre eles a Meixa. A empresa, con sede na localidade de Sant'Arcangelo di Romagna, presentou na feira folletos e catálogos con fotografías de modelos espidas ou semiespidas relacionadas con motivos mariñeiros. Nun deles aparecía o lema "Non todas as ameixas son iguais". En outro, unha modelo sen roupa sobre o produto. A organización de Conxemar condenou rotundamente o uso da imaxe da muller como reclamo comercial sexista e vexatorio e considerou que esta publicidade é incompatible cos principios de igualdade, dignidade e respeto que defende a entidade. La Selvaxia estaba situada no espazo expositivo do Ministerio Italiano de Agricultura, Soberanía Alimentaria e Bosques. Conxemar informou o Ministerio, que asegurou descoñecer a acción, desvinculouse dela e manifestou o seu rexeitamento. A polémica xurdiu durante a segunda xornada da feira, que tivo lugar este mércores, e provocou reaccións nas redes sociais. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, tamén criticou os folletos e asegurou que converter as mulleres en reclamos de venta non ten cabida nunha sociedade feminista. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta do avance do tráfico de drogas e do risco de que España poida converterse nun narcoestado se non se adoptan medidas para frear esta evolución. O seu xerente, Fernando Alonso, coincide coa fiscal especial antidroga, Rosana Morán, quen advertiu nunha entrevista nunha cadena de radio de España: "Aínda que o país non se atopa nesta situación, si corre ese risco". Morán describiu o narcotráfico

0: como cada vez más violento, organizado, internacional y sofisticado. Sinalou que hai máis droga debido ao incremento da demanda e do consumo. Tamén advertiu do uso de armas de guerra e de narcolanchas contra as forzas de seguridade. A fiscal considera que as leis cambiaron pouco mentras os métodos das organizacións melloraron considerablemente. Tamén reclamou máis medios e cambios no funcionamento da xustiza. Como exemplo, citou o caso do narcotraficante cambadés José Ramón Prado Bugallo, detido no ano 17, cuxa sentencia de primeira instancia chegou 9 anos despois. Pola súa banda, Fernando Alonso reclama que os partidos políticos impulsen no Congreso as medidas propostas pola Fundación, que incluen máis medios e axilización da xustiza. A entidade anunciou que vai entregar estas propostas ás formacións durante a próxima campaña electoral. Morán alertou, ademais, de posibles filtracións de información en investigacións xudiciais e asegurou que, nalgúns casos, os narcotraficantes coñecen información que non deberían coñecer.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: corazón, porque al final se parte.
1: Prefiero yo morir de amor a que el amor me falte.
2: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos quieres.
3: Tarde, 5 en Portugal.
4: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: A Garda Civil investiga o roubo de 1.500 litros de combustible de 4 máquinas pesadas que traballan nas obras da futura G42 na zona de Pexegueiro, en Tui. O combustible foi sustraído en 2 incursións nocturnas durante a pasada semana cun valor aproximado de 3.000 euros a prezo de surtidor. Os autores accederon a maquinaria sen romper cristais nin forzar peches e conseguiron extraer o combustible sen causar danos nas 4 máquinas. A investigación trata agora de determinar como accederon ao lugar, que procedimento empregaron e que vehículos utilizaron para transportar unha cantidade equivalente a máis dunha tonelada. O roubo produciuse no tramo en construción entre o enlace de Areas e a PO350, nunha zona próxima a 55 e a fronteira portuguesa, con importante movimento de tráfico. As obras corresponden á prolongación da futura G42 cara a Guarda. O tramo en execución ten algo máis de 3 km, foi adxudicado por 16,3 millóns de euros e conta con prazo de execución de 24 meses. O caso prodúcese poucas semanas despois do outro roubo de combustible que afectou a 2 camións dunha empresa de Mos, dos que foron sustraídos máis de 400 litros. A investigación deste novo episodio continúa aberta. A Garda Civil investiga a un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas.

0: Si Radio de Galicia, pretiño de ti. Sete da tarde, seis en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Xosé Manuel Beiras morreu na súa casa de Reboraina, en Brión, aos 90 anos de edade. Político, economista e intelectual, foi unha das figuras fundamentais da historia recente de Galicia e un dos principais referentes do nacionalismo de esquerda. Nado en Santiago de Compostela no ano 36, participou na creación do Partido Socialista Galego no ano 63 e exerceu como secretario xeral na clandestinidade ata o ano 77. Despois dun período afastado da política, reapareceu no ano 1982 como un dos fundadores do Bloque Nacionalista Galego, formación da que foi líder durante tres décadas. Baixo seu liderado, o nacionalismo galego pasou da marxinalidade a convertirse na segunda forza política do Parlamento. Beiras protagonizou, ademais, algúns dos episodios máis lembrados da política galega, tanto polos seus enfrontamentos parlamentarios como polos seus duelos dialécticos con Manuel Fraga. A súa traxectoria estivo marcada tamén polas diferencias internas do nacionalismo, especialmente entre a súa visión do socialismo marxista democrático e a corrente representada pola UPG. Estas tensións acabarían contribuindo décadas despois á ruptura do BNG. Tras abandonar o Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado a actividade cultural e as deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoberno e do nacionalismo galego. A Garda Civil desarticulou a un grupo criminal presuntamente responsable dunha estafa de 30.000 euros a unha veciña da provincia de Ourense que foi enganada a través do Facebook por unha persona que se facía pasar por médico militar nunha zona de conflicto. A investigación desenvolvida polo equipo da Garda Civil de Ourense no marco da operación Xin Eromán comezou despois da denuncia da víctima. Durante meses, o suposto médico mantivo con ela unha relación sentimental a distancia ata gañar a súa confianza e comenzar a pedirlle cartos con diferentes pretextos. A muller realizou transferencias bancarias e enviou-lle tarxetas de plataformas de videoxogos e tamén paquetes postais ata alcanzar os 30.000 euros. As pescudas permitiron descubrir un entramado internacional dedicado tamén ao branqueo de capitais, a falsificación documental e a usurpación de identidade. O diñeiro era transferido entre numerosas contas de España, Italia, Lituania e Eslovaquia. Parte dos fondos convertíanse en criptomonedas para dificultar o seu seguimento. Segundo a Garda Civil, o grupo tería obtido 225.000 euros en seis meses. Dous dos investigados, un home de 28 anos e unha muller de 74, foron detidos en Bilbao, mentras que se solicitou un orde europea de investigación

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga a un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas. O Nautilus, un buque tipo offshore da empresa viguesa ACSM, sufriu unha importante vía de auga cando se atopaba no porto de Hansenmen, ao norte dos Países Baixos, moi preto da fronteira con Alemania. A entrada de auga chegou a poñer o buque en risco de afundimento. A avería detectouse o luns pola tarde, arredor das 6:30, na zona da sala de máquinas. A tripulación foi evacuada e os equipos de emerxencia tiveron que intervir para frear a entrada de auga e evitar que o barco de case 74 metros de eslora chegase a tocar fondo. Según as primeiras informacións, o burato podería terse producido durante a navegación e foi detectado cando Nautilus chegaba ao porto. Mobilizáronse mergulladores para investigar a causa da vía de auga e proceder ao seu selado. Arredor das 11 da noite, os equipos de emerxencia deron por controlada a situación e a xestión da crisi pasou á autoridade portuaria da zona. O Nautilus foi o primeiro dos tres buques incorporados por ACSM, ao que posteriormente se sumaron o Ártabro e o Génesis.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: As nove en Galicia, as oito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Mari Carmen Abascal, unha das principais figuras da loita contra os desfiuzamentos en España, faleceu este mércores aos 87 anos no Hospital Gregorio Marañón de Madrid, segundo confirmou o Sindicato de Inquilinas. Permanecía ingresada dende que foi desafiuzada o 23 de setembro da vivenda do barrio de Retiro na que residía durante 7 décadas. Abascal tiña unha pensión de 1.400 euros e pagaba regularmente o alugueiro de renta antiga e as faturas por uns 500 euros o mes. No ano 20, os propietarios comunicaronlle que debía abandonar o piso despois de que o contrato fose subrogado en dúas ocasións, primeiro a súa nai e posteriormente a ela. Dende entón intentaron desaloxala en 4 ocasións. Non aceptaron as propostas para que puidese continuar na vivenda pagando 1.600 euros mensuais nin a opción de comprar o apartamento. A súa familia e a súa abogada e o sindicato de inquilinas lembran que se acadara finalmente un acordo que lle permitiría regresar a súa casa, pero consideran que este acordo chegou demasiado tarde. Nun comunicado, os asinantes destacan as movilizacións posteriores aos desfiuzamento e despídense lembrando unha das peticións que Abascal repetía: loitade, seguide loitando polo que é voso. O Nautilus, un buque tipo offshore da empresa viguesa ACSM, sufriu unha importante vía de auga cando se atopaba no porto de Hansemen, ao norte dos Países Baixos, moi preto da fronteira con Alemaña. A entrada de auga chegou a poñer o buque en risco de afundimento. A avería detectouse o luns pola tarde, arredor das 6:30, na zona da sala de máquinas. A tripulación foi evacuada e os equipos de emerxencia tiveron que intervir para frear a entrada de auga e evitar que o barco de case 74 metros de eslora chegase a tocar fondo. Según as primeiras informacións, o burato podería terse producido durante a navegación e foi detectado cando Nautilus chegaba ao porto. Movilizáronse mergulladores para investigar a causa da vía de auga e proceder ao seu selado. Arredor das 11 da noite, os equipos de emerxencia deron por controlada a situación e a xestión da crisis pasou á autoridade portuaria da zona. O Nautilus foi o primeiro dos 3 buques incorporados por ACSM, ao que posteriormente se sumaron o Ártabro e o Génesis.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas Si Radio. Somos como a ti.

0: De novembro, a formación de Mónica García aposta por unha candidatura coral na que a ex alcaldesa de Barcelona sexa candidata á presidencia do goberno e encabece a lista por Barcelona. A proposta, con todo, xerou malestar no resto de formacións que reclaman que as negociacións se desenvolvan no ámbito interno. Esquerda Unida pediu expresamente un acordo compartido. Comuns, o partido de Colau, evita dar por pechado o pacto e asegura que continúa negociando para alcanzar un acordo global. A formación catalá admite avances nas últimas horas, pero advirte tamén de que non haberá acordo definitivo ata pechar o conxunto das candidaturas. Colau xa expresara a súa disposición a regresar á política institucional se se conformaba unha fronte ampla da esquerda. Entre as súas condicións figuraba a incorporación de Podemos, que ten como aspirante á presidencia a Irene Montero e propón unhas primarias abertas para elexir as listas. En Madrid, Más Madrid confirma a Mónica García para encabezar a candidatura, acompañada por Emilio Delgado, Tess Side y Eduardo Rubiño. A formación mantén así a súa reivindicación de liderar e configurar a lista pola circunscrinción madrileña. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta do avance do tráfico de drogas e do risco de que España poida converterse nun narcoestado se non se adoptan medidas para frear esta evolución. O seu xerente, Fernando Alonso, coincide coa fiscal especial antidroga, Rosana Morán, quen advertiu nunha entrevista nunha cadena de radio de España: aínda que o país non se atopa nesta situación, si corre ese risco. Morán describiu o narcotráfico como cada vez máis violento, organizado, internacional e sofisticado. Sinalou que hai máis droga debido ao incremento da demanda e do consumo. Tamén advertiu do uso de armas de guerra e de narcolanchas contra as forzas de seguridade. A fiscal considera que as leis cambiaron pouco, mentras os métodos das organizacións melloraron considerablemente. Tamén reclamou máis medios e cambios no funcionamento da xustiza. Como exemplo, citou o caso do narcotraficante cambadés José Ramón Prado Bugallo, detido no ano 17, cuixa sentencia de primeira instancia chegou 9 anos despois. Pola súa banda, Fernando Alonso reclama que os partidos políticos impulsen no Congreso as medidas propostas pola Fundación, que incluen máis medios e axilización da xustiza. A entidade anunciou que vai entregar estas propostas ás formacións durante a próxima campaña electoral. Morán alertou, ademais, de posibles filtracións de información en investigacións xudiciais e asegurou que, nalgúns casos, os narcotraficantes coñecen información que non deberían coñecer.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: será la apoyada polos grandes sindicatos estatais dende novembro do ano 2012. Ademais, terá lugar apenas dúas semanas e media antes das eleccións xerais e un día antes do inicio da campaña electoral. As organizacións empresariais, COE, FEPIME, así como varios sindicatos corporativos cuestionan a convocatoria ao considerar que as reivindicacións non son esencialmente laborais. O Partido Popular e Vox tamén criticaron a mobilización. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que o Executivo vai respetar o dereito á folga ante unha cuestión ou do acceso á vivenda que afecta a moitos traballadores e as súas familias. A Garda Civil desarticulou a un grupo criminal presuntamente responsable dunha estafa de 30.000 euros a unha veciña da provincia de Ourense que foi enganada a través do Facebook por unha persona que se facía pasar por médico militar nunha zona de conflicto. A investigación desenvolvida polo equipo da Garda Civil de Ourense no marco da operación Xin Eromán comezou despois da denuncia da víctima. Durante meses, o suposto médico mantivo con ela unha relación sentimental a distancia ata gañar a súa confianza e comenzar a pedirlle cartos con diferentes pretextos. A muller realizou transferencias bancarias e enviou-lle tarxetas de plataformas de videoxogos e tamén paquetes postais ata alcanzar os 30.000 euros. As pescudas permitiron descubrir un entramado internacional dedicado tamén ao branqueo de capitais, a falsificación documental e a usurpación de identidade. O diñeiro era transferido entre numerosas contas de España, Italia, Lituania e Eslovaquia. Parte dos fondos convertíanse en criptomonedas para dificultar o seu seguimento. Segundo a Garda Civil, o grupo tería obtido 225.000 euros en seis meses. Dous dos investigados, un home de 28 anos e unha muller de 74, foron detidos en Bilbao, mentras que se solicitou un orde europea de investigación para un home de 35 anos residente en Italia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.